Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Tamo gdje zabava nikad ne prestaje, tamo je Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

su me, probudili.

0: su me, probudili.
1: Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo,
2: evo ga, stojim, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
1: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
4: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
7: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
8: Skokni na net i proputuj svijet.

0: Welcome in.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
2: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Slušajmo domaće, najbolje iz Crne Gore.
1: Elmag Radio.
2: Uvijek tako počinje.

0: uvijek sve završava bliže bolu.
1: Bliže bolu.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmog Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmog Radija. Minut prije svih.
1: Damjanović uputio otvoreno pismo premijeru Spajiću zahtijevajući da saopšti građanima rizike euromodela, a ne samo iznos plata. U Crnoj Gori osigurano svega 10-15% imovine. Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Podržavam cilj da građani imaju veće plate i dostojanstveniji život. Međutim, iskustvo sa programima Evropa Sad 1 i Evropa Sad 2 pokazuje koliko je važno razlikovati rast iznosa na platnoj listi od stvarnog rasta kupovne moći, navodi Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže u pismu upućenom premijeru Milojku Spajiću. Pažljivo sam pratio najavu euromodela i vaše gostovanje na RTCG-u, tokom kojeg ste ga predstavili javnosti. Nakon tog nastupa ostala su mi brojna pitanja o načinu finansiranja programa i njegovim posljedicama po životni standard građana. Vjerujem da slične nedoumice imaju i mnogi drugi građani, zbog čega vam upućujem javno pismo i tražim konkretne odgovore na sljedeća pitanja. Koliko će euromodel koštati i iz kojih izvora će se finansirati? Koliko će građanima stvarno porasti kupovna moć? Koliki dio povećane potrošnje će ostati u Crnoj Gori? Kako će se euromodel odraziti na privatni sektor? Kako će se finansirati penzije, zdravstvo i druge javne usluge? Zašto su se promijenile projekcije deficita za 2027? Na čemu zasnivate poređenje sa zaradama u drugim evropskim državama? Šta će vlada uraditi ako se očekivanja ne ostvare? Kako će se euromodel odraziti na penzionere? I šta će euromodel značiti za korisnike socijalnih davanja i dječijeg dodatka? Objavite procjenu rasta cijene hrane, električne energije, goriva, usluga i stanovanja, kao i očekivan i rast zarada nakon uračunavanja inflacije. Građanima pokažite koliko će prosječno domaćinstvo moći više da kupi, umjesto da govorite samo o nominalnom iznosu plate. Gospodine Spajiću, veća plata na papiru nije mjerilo uspjeha ako je pojedu cijene, ako privreda ne može da je isplaćuje ili ako njen račun stigne građanima kroz nove poreze i zaduženja. Zato prije primjene euromodela objavite precizne proračune. Građanima ne dugujete samo obećanje o većoj plati, već istinu o cijeni tog obećanja, saopštio je Damjanović. Nakon novogodišnje sezone požara ponovo se aktualizuje pitanje osiguranja imovine. Iako u Nacionalnom birou osiguravača bilježe blagi rast broja osiguranih, u Crnoj Gori je i dalje osigurano svega 10-15% imovine, dok građani navode da o osiguranju najčešće počinju da razmišljaju tek nakon što pretrpe štetu. Da u tome treba da pomogne i država tako što će edukovati građane, ali i razmisliti o uvođenju obaveznog osiguranja imovine, smatraju u Nacionalnom birou osiguravača. Inicijativu su, kažu, pokretali više puta, a sada su na potezu nadležni, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je sinoć ostavku na tu funkciju, navodeći da želi da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Vučić je najavio da će prvi krug predsjedničkih izbora biti održan do kraja decembra, dok su parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar.
0: Sport.
1: U Jerevanu Crna Gora sa tri napadača ide po tri boda protiv Jermenije danas od 18 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 19, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom.
1: Dobro i ugodno jutro, želim uz talas najboljeg crnogorskog radija. Evo, malo što sam ti donijela i najaktuelnije domaće vijesti. Ono što je najzanimljivije, ajde da tako kažemo, ovog jutra ili u odnosu na dešavanja od juče ili tokom vikenda. Eto, malo ćemo generalno da sumiramo vikend. Lipo vrijeme, ponovo nam se vraća, pa i visoke temperature. Negdje je to i prognoza, da tako kažemo, najavila u suštini za sam kraj septembra, ali i početak mjeseca oktobra. Najavljeno je ljepše vrijeme sa povećanjem temperature. Nekako nam je, činili se i vama, naglo zahladilo i bukvalno sa nekih 40 stepeni, evo, dobili smo pravu zimu sa snijegom na sjeveru, tako da fali nam malo taj neki prelaz da se prosto malo sa toplijeg na hladnije adaptiramo. Evo, valjda ćemo imati i to miholjsko ljeto, bilo bi lijepo. Ponedjeljak na Elmagu, znači zdravi start, vitaminče, džus bar, naši prijatelji za dan. Sa u onom satu iza 10 imat ćemo u gostima i personalnog trenera, tako da neke zanimljive teme ovog jutra, manje više kao i svakog jutra na Elmagu, samo što su različite. Uvijek se bavimo nekim korisnim i zanimljivim temama, naravno nadamo se da će i vama biti interesantno. Napominjemo da je u toku i naša nagradna igra vezana za boravak u Dubrovniku, svašta nešto imamo interesantno i lijepo da podijelimo sa vama, a najavit ću i poklon karte u srijedu za koncert Jakova Jozinovića. Evo, i to se polako približava, a moment je koji sigurno dosta vas čeka kada je Podgorica u pitanju i neke lijepe muzičke aktivnosti. Ja sam Maja, na samom početku ovog druženja ja ću da ti poželim dobro i ugodno jutro i da te pozovem da ostaneš uz talas najboljeg crnogorskog radija. Slušaš Elmag, evo, kaže Miša Kovač, svi pjevaju, a ja ne čujem, a nadam se da ti čuješ ove lijepe tonove i samo najbolju domaću muziku. Dobro jutro sa Elmag Radija. Sad kad...

Znam ja da si tu uživali uz Gocu Tržana, lijepa muzika za dobro i udno jutro i za lijepo razbuđivanje. Ponedeljak je nekako dan kad nam je i najteže da se pokrenemo, da prije svega ustanemo, jel? Alarm je taj koji nas podsjeti na nove obaveze, bilo da su one radne ili školske, nakon vikenda i taman se nekako malo naviknemo, jel? Na to da imamo neko slobodno vrijeme i da se malo više opustimo, a onda toliko brzo dođe ponedjeljak, ali ne možemo da se žalimo i od ponedjeljka do petka zaista toliko brzo prođe da uvijek kad je ponedjeljak manje više volimo da se žalimo, a onda jel kad stigne petak obično kažemo pa kad prije. Tako da zbilje se dani vrlo brzo smjenjuju, važno je da ih ispunimo kvalitetno i da budemo sa ljudima koji su nam dragi, koje volimo, da što više uživamo u njihovom društvu i naravno radeći neke stvari koje nas ispunjavaju i čine da se osjećamo lijepo. Rekla sam danas dnevni maksimum do nekih 28 ili 27 stepeni, tako pokazuje prognoza. Uglavnom sunčano, što se tiče trenutnih meteo podataka, odnosno temperatura, u Podgorici 18 stepeni, u Nikšiću prema poslednjim mjerenjima hladno, 9 stepeni, u Baru je 20, dakle najtoplije, bar kada su ovi podaci kojima raspolažemo u pitanju, i na Žabljaku poprilično hladno, malo oblačno sa sunčanim intervalima, a temperatura iznosi 2 stepena. Družimo se kroz ovo jutro putem talasa najboljeg crnogorskog radija, uživaš u zonu lijepu domaću muziku. Za nastavak slušamo jedan od hitova Željka Joksimovića, Mila moja, ja ti Selma ga još jednom želim dobro i ugodno jutro.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za

0: koristite akciju dok traju zalihe. Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium, Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
0: Marketing Elmag Radija.

Sarsi, veruj mi, družimo se putem talasa Elma Gradija i ponedjeljak na Elmagu uvijek počinjemo u zdravi start. Danas ćemo da pričamo o nečemu o čemu svi čini se ponešto znamo. U pitanju su trening i ishrana. Problem je što između savjeta sa društvenih mreža, fitness trendova, nekih čudotvornih dijeta i proizvoda koji nam obećavaju zdravi život, često više zapravo ne znamo šta je stvarno korisno, a šta je samo dobro upakovan marketing. E, zato je sa nama danas neko ko ovu temu može da pogleda iz dva ugla, i ugla treninga, ali i same hrane. Naš gost iz 10 biće Danilo Bošković, personalni trener, ali on je i tehnolog hrane, tako da interesantna priča, brojne zanimljive teme i pitanja, a vjerujem da će vas i takako i na ta pitanja zanimati odgovori. Kao što rekoh, iz 10 za nama, odnosno sa nama će biti Danilo Bošković, razlog više da ostaneš uz nas. A kako je ponedjeljak, kao što sam rekla, zdravi start, uvijek imamo i neki lijep poklon, imamo naravno i zadatak koji vodi do tog poklona. U satu između 8 i 9 dajem ti prvi zadatak, a također i u satu između 9 i 10. Od nekih stvari koje ti ja dam, ti treba da prepoznaš šta je istina, šta je laž, odnosno koji su lažni odgovori. Imaćeš tri opcije A, B i C, ti pošalješ koja opcija nije tačna, i dakle između 8 i 9 i između 9 i 10, a onda ta dva odgovora, odnosno te dvije opcije za koje smatraš da nisu tačne, šalješ u satu i za 10 i za onog ko nam prvi pošalje ta dva tačna odgovora i poklon. Naši prijatelji i ovog ponedjeljka, Vitaminče Juice Bar, nalaze se preko puta ekonomske škole, i na poklon dva zdrava obroka, dakle za dvoje među vama, odnosno za jedno, a taj neko će povesti sa sobom i nekoga koga voli, jel, da povede, tako da ćete zajednički da uživate. Družimo se kroz neke interesante priče i lijepe note i u nastavku ovog jutra. Eto, najavila sam šta je to što nas očekuje kroz ovaj zdravi start ovog ponedjeljka. Svakako nama aktualna priča Dubrovnik, onako tradicionalno s jeseni. Oni imaju i taj Good Food Festival, evo i ta priča o hrani uklapa nam se ovog jutra. Neko će ići u Dubrovnik, a ko, to ćemo saznati na kraju ove nedjelje. Zadatak je aktuelan, više detalje svakako možete da potražite i na našem Instagram profilu. Ostani tu, poruka Masima, uživaju uz nas.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Damjanović uputio otvoreno pismo premijeru Spajiću zahtijevajući da saopšti građanima rizike euromodela, a ne samo iznos plata. U Crnoj Gori je osigurano svega 10-15% imovine. Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Podržavam cilj da građani imaju veće plate i dostojanstveniji život. Međutim, iskustvo sa programima Evropa Sad 1 i Evropa Sad 2 pokazuje koliko je važno razlikovati rast iznosa na platnoj listi od stvarnog rasta kupovne moći, navodi Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže u pismu upućenom premijeru Milojku Spajiću. Pažljivo sam pratio najavu euromodela i vaše gostovanje na RTCG-u tokom kojeg ste ga predstavili javnosti. Nakon tog nastupa ostala su mi brojna pitanja o načinu finansiranja programa i njegovim posljedicama po životni standard građana. Vjerujem da slične nedoumice imaju i mnogi drugi građani, zbog čega vam upućujem javno pismo i tražim konkretne odgovore na sljedeća pitanja. Koliko će euromodel koštati i iz kojih izvora će se finansirati? Koliko će građanima stvarno porasti kupovna moć? Koliki dio povećane potrošnje će ostati u Crnoj Gori? Kako će se euromodel odraziti na privatni sektor? Kako će se finansirati penzije, zdravstvo i druge javne usluge? Zašto su se promijenile projekcije deficita za narednu godinu? Na čemu zasnivate poređenje sa zaradama u drugim evropskim državama? Šta će vlada uraditi ako se očekivanja ne ostvare? Kako će se euromodel odraziti na penzionere i šta će euromodel značiti za korisnike socijalnih davanja i dječijeg dodatka? Dok najavljujete rast zarada, objasnite šta planirate za porodice koje žive od socijalnih davanja i za djecu koja primaju dječji dodatak. Hoće li ta primanja rasti ako porastu cijene hrane, stanovanja, struje i školskih potrepština? Ako hoće, koliko i iz kojih sredstava? Djeca i porodice sa najmanjim primanjima moraju biti obuhvaćeni procjenom efekata programa. Objavite procjenu rasta cijene hrane, električne energije, goriva, usluga i stanovanja, kao i očekivani rast zarada nakon uračunavanja inflacije. Građanima pokažite koliko će prosječno domaćinstvo moći više da kupi, umjesto da govorite samo o nominalnom iznosu plate. Gospodine Spajiću, veća plata na papiru nije mjerilo uspjeha ako je pojedu cijene, ako privreda ne može da je isplaćuje ili ako njen račun stigne građanima kroz nove poreze i zaduženja. Zato prije primjene euromodela objavite precizne proračune građanima, ne dugujete samo obećanje o većoj plati, već istinu o cijeni tog obećanja, saopštio je Damjanović. Nakon novogodišnje sezone požara ponovo se aktualizuje pitanje osiguranja imovine. Iako u Nacionalnom birou osiguravača bilježe blagi rast broja osiguranih, u Crnoj Gori i dalje osigurano svega 10-15% imovine, dok građani navode da o osiguranju najčešće počinju da razmišljaju tek nakon što pretrpe štetu. Da u tome treba da pomogne i država tako što će edukovati građane, ali i razmisliti o uvođenju obaveznog osiguranja imovine, smatraju u Nacionalnom birou osiguravača. Inicijativu su, kažu, pokretali više puta, a sada su na potezu nadležni, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je sinoć ostavku na tu funkciju, navodeći da želi da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Vučić je najavio da će prvi krug predsjedničkih izbora biti održan do kraja decembra, dok su parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar. U Jerevanu Crna Gora sa tri napadača ide po tri boda protiv Jermenije danas od 18 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: S saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
0: Družimo se putem talasa Elmag Radija. Evo još jednom da vam poželim dobro i ugodno jutro, da pozdravim Ivanu koja nam piše i ima lijepe riječi, evo da ne čitam sve, ali u svakom slučaju zaista jako puno komplimenata i zahvalni smo na tome i naravno na povjerenju i pozdrav za Ivaninog supruga. Divno je kad smo dio vas, odnosno dio porodice ili kad smo dio neke pa makar i rutine, a u suštini tu gdje se čuje neki lijep zvuk i lijepa muzika, jel, gdje muzika, tu je i veselje, tu su neke lijepe emocije i onda mora naravno da vlada i neka dobra atmosfera u domu i nadamo se prije svega harmonija, tako da pozdravi za sve vas širom Crne Gore, ali i dalje od naše zemlje gdje se sluša najbolji crnogorski radio. Ponedjeljak u znaku zdravog starta, ja sam najavila da će iza 10 naš gost biti Danilo Bošković, on je personalni trener, ako možda i sami imate neko pitanje koje bi voljeli da mu postavite ili da saslušate odgovor na to neko pitanje koje je važno vama, možete svakako da nam pošaljete na 67969696, pa ćemo se potruditi da to pitanje dođe do Danila i da svakako u tom razgovoru iza 10 čujete odgovor. A zdravi start podrazumijeva i lijep poklon iz nedjelje u nedjelju, odnosno svakog ponedjeljka imamo ili Speltex ili zdrave obroke u vitaminčetu, tako da vitaminče juice bar ovoga puta naši prijatelji. I imate, kao što sam najavila, dva zadatka, jedan između 8 i 9, a drugi između 9 i 10. Treba da kažete šta je laž, odnosno pod A, B ili C, da li se krije istina ili laž. Evo, za prvi sat u pitanju je banana. Pod A kaže, banana je botanički gledano bobica. Pod B, banana prirodno sadrži malu količinu radioaktivnog kalijuma. I pod C, banana ima više vitamina C od pomoranđe. Treba da prepoznate šta je ovdje laž, ali nam odgovor ne šaljete još uvijek, nego saslušate i taj zadatak između 9 i 10, a onda nam u satu nakon 10 pošaljete ta dva tačna odgovora i ko to prvi učini taj i dobija zdrave obroke za dvoje, kao što sam rekla, naši prijatelji, vitaminče juice bar. Družimo se kroz neke interesantne note, eto, opet kažem, pričamo malo na temu treninga, čini nam se da dosta toga i sami znamo, ali uvijek je dobro kad imamo da pitamo neko stručno lice i za treninge i za dijete i generalno za ishranu. Ako i sami imate neko pitanje, rekla sam, pitanja su dobrodošla, pa izvolite, slušamo Harima Taharija.

Bilo dugme kaže, meni se ne spava. Boga mi, meni se spava i takako, a vjeruj mi, većini vas koji ste morali da poranite ovog jutra, šta da radimo? Ponedjeljak i poziv na nove radne obaveze. Koliko samo brzo je ovaj septembar prošao. Evo već 28. septembarski dan, tako da, što bi se reklo, koliko su jutra, evo nama oktobra, ali oktobar ne mora da znači onu pravu jesen. Oktobar može da donese i lijepo sunčano vrijeme, miholjsko ljeto. Nadamo se da ćemo uživati u lijepim, visokim temperaturama, mislim koliko mogu biti visoke, jel, za ovo doba godine. Pratite li Ligu nacija? Da malo, što bi rekli, prečešljamo neke sportske aktuelnosti. Jeste li pratili sinoć Portugal? Igrao je protiv Norveške i savladao selekciju Norveške 2-1. U suštini i bez Cristiana Ronaldo, ali i Bruna Fernandeša, Portugalci stigli do pobjede sinoć i tako sad imaju maksimalnih 6 bodova, dakle 2 utakmice i 2 pobjede. Interesantno, Klopp nije uspio da upiše prvu pobjedu kao selektor Njemačke pred domaćom publikom. Naime, Njemačka je sinoć poražena od Grčke 1-0 u drugom kolu A lige, što je prvi trijumf Grčke u istoriji protiv Njemačke. Za Grčku je inače ovo druga pobjeda u 2 kola nakon trijumfa nad Srbijom u Beogradu od 2-1, a Klopp je imao remi sa Holandijom, bilo je 1-1, tako da evo sad je nakon remije doživio i prvi poraz na klupi Njemačke. Podsjetit ću da Crna Gora, kao što ste imali priliku i u vijestima da čujete, svoju drugu utakmicu, a prva je bila pobjeda, igra danas od 18 sati, tako da pratit ćemo i naše i naravno svim srcem navijati za njih. Podsjećam da nam je aktualna priča zdravog starta i da nam iza 10 u goste stiže personalni trener Danilo Bošković, on je i tehnolog hrane, tako da imamo neke jako zanimljive teme koje ćemo razmjenjivati sa njima. Ako imate i sami nekih pitanja, možete slobodno i da pošaljete, pa ćemo se potruditi i da gostu postavimo. Što se tiče vitaminče Juice Bara i poklon u saradnji sa njima ovog ponedjeljka, kao što sam rekla, imate 2 zadatka. Ponovit ću zadatak iz ovog sata, ali svakako odgovor ne šaljete, nego tek nakon 10 oba odgovora, dakle vezano za oba zadatka. Što se tiče zadatka u ovom satu, rekla sam, tiče se banana. Imamo 3 opcije, A, B i C. Pod A kaže, banana je botanički gledano bobica. Pod B, banana prirodno sadrži malu količinu radioaktivnog kalijuma. I pod C, banana ima više vitamina C od pomaranđe. Šta ovdje nije tačno, odnosno šta je laž, šaljete da li je to odgovor pod A, B ili C, ali svakako sačekajte i pitanje novo koje postavljam iza 9 sati i onda oba odgovora šaljete u satu iza 10. Ko prvi pošalje 2 tačna odgovora, taj dobija 2 zdrava obroka vitaminče Juice Bar, naši prijatelji, i ovog ponedjeljka. Uživamo uz Željka Samaržića.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj Lab bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
8: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9 eura 55 centi, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
9: Kafa?
10: Može.
9: Druženje?
10: Obavezno.
9: Dobar obrok?
10: Naravno.
9: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
10: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
9: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Ulazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reforme, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium, Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
8: Alo,
9: evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
8: Pa misliš da ima drugu?
9: I ne znam.
10: Da je striko tu pa da skine ovo puško.
11: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
9: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekao sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
12: Poliklinika i bolnica Konzilium.
13: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
12: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
14: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su pozicije za prodavce i kasire, prodavce na sektorima delikatesa i mesa, kao i mesare. Ako želite da postanete dio Primato tima, pošaljite svoj CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Podsjećanje na Fokus i samo jednom nije dovoljno. Uživaš uz najbolju domaću muziku. Evo da te podsjetim da je u toku i nagradni izazov. Tražimo šefove i šefice kuhinje. Imamo na poklon boravak u Dubrovniku, tradicionalno i ove jeseni. Elma Gradio i turistička zajednica grada Dubrovnika ili ti Experience Dubrovnik na Instagramu. Dakle, vode vas u Dubrovnik na Good Food Festival. Treba da probudite vaše kulinarske, ali i kreativne vještine, da osmislite jela, njihove nazive, da nam ih predstavite što bolje u poruci, može audio, može video snimak, poruku Viber ili SMS šaljete na 067 96 9696 i srećnog dobitnika imat ćemo do kraja ove radne nedjelje, dakle biramo u petak 2. oktobra, a dobitnici će boraviti u City hotelu u Dubrovniku, kažem dobitnici jer onaj ko osvoji ovaj poklon svakako i vodi nekoga sa sobom. Ono što je važno jeste da dobitnik mora da nam desert donese na degustaciju. A šta je zapravo zadatak? Treba da zamislite da imate svoj restoran i da osmislite šta bi se sve to našlo na vašem meniju. Dakle, jedno predjelo, jedno glavno jelo i desert, ali nije dovoljno da budu ukusni. U jela treba da uključite i glavni sastojak, odnosno sastojke koje zadajemo mi. Imate svakako više detalja na Instagramu. Što se zadati sastojaka tiče, kada je u pitanju predjelo, tu nam je mozzarella, kada je u pitanju glavno jelo, imamo onaj paradajz sos i kada je u pitanju desert, dali smo za zadati sastojak karamelu. Tako da, vi treba da jelima date neko zvučno ime, ime koje se pamti, treba da smislite naziv svog restorana, ali i da svom meniju date neki slogan, da nam predstavite svoj restoran i meni, kao što sam već rekla, kroz poruku ili neki kratak audio ili video i opet kažem sve to šaljete na 067 96 96 96. To možete da učinite već danas ili u nekom od narednih dana, a mi ćemo najkasnije do petka imati dobitnike, dakle dvojac koji ide u Dubrovnik, boravak u Dubrovniku, 2 noći 3 dana, kao što sam rekla, City hotel je u pitanju i eto, imat ćete priliku da posjetite i njihov tradicionalni Good Food festival i nadam se da se provedete lijepo i napravite neke lijepe uspomene. Družimo se kroz onu najbolju domaću muziku, ne mogu ti reći, za nastavak Oliver Dragojević, ja ti još jednom sa Tala Selma Gradija želim dobro i ugodno jutro.
1: Ne mogu ti reći da te volim.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Damjanović uputio otvoreno pismo premijeru Spajiću zahtijevajući da saopšti građanima rizike euromodela, a ne samo iznos plata. U Crnoj Gori je osigurano svega 10-15% imovine. Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Podržavam cilj da građani imaju veće plate i dostojanstveniji život. Međutim, iskustvo sa programima Evropa Sad 1 i Evropa Sad 2 pokazuje koliko je važno razlikovati rast iznosa na platnoj listi od stvarnog rasta kupovne moći, navodi Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže u pismu upućenom premijeru Milojku Spajiću. Pažljivo sam pratio najavu euromodela i vaše gostovanje na RTCG-u tokom kojeg ste ga predstavili javnosti. Nakon tog nastupa ostala su mi brojna pitanja o načinu finansiranja programa i njegovim posljedicama po životni standard građana. Vjerujem da slične nedoumice imaju i mnogi drugi građani, zbog čega vam upućujem javno pismo i tražim konkretne odgovore na sljedeća pitanja. Koliko će euromodel koštati i iz kojih izvora će se finansirati? Koliko će građanima stvarno porasti kupovna moć? Koliki dio povećane potrošnje će ostati u Crnoj Gori? Kako će se euromodel odraziti na privatni sektor? Kako će se finansirati penzije, zdravstvo i druge javne usluge? Zašto su se promijenile projekcije deficita za narednu godinu? Na čemu zasnivate poređenje sa zaradama u drugim evropskim državama? Šta će vlada uraditi ako se očekivanja ne ostvare? Kako će se euromodel odraziti na penzionere i šta će euromodel značiti za korisnike socijalnih davanja i dječjeg dodatka? Dok najavljujete rast zarada, objasnite šta planirate za porodice koje žive od socijalnih davanja i za djecu koja primaju dječji dodatak. Hoće li ta primanja rasti ako porastu cijene hrane, stanovanja, struje i školskih potrepština? Ako hoće, koliko i iz kojih sredstava? Djeca i porodice sa najmanjim primanjima moraju biti obuhvaćeni procjenom efekata programa. Objavite procjenu rasta cijene hrane, električne energije, goriva, usluga i stanovanja, kao i očekivani rast zarada nakon uračunavanja inflacije. Građanima pokažite koliko će prosječno domaćinstvo moći više da kupi, umjesto da govorite samo o nominalnom iznosu plate. Gospodine Spajiću, veća plata na papiru nije mjerilo uspjeha ako je pojedu cijene, ako privreda ne može da je isplaćuje ili ako njen račun stigne građanima kroz nove poreze i zaduženja. Zato prije primjene euromodela objavite precizne proračune. Građanima ne dugujete samo obećanje o većoj plati, već istinu o cijeni tog obećanja, saopštio je Damjanović. Nakon novogodišnje sezone požara ponovo se aktualizuje pitanje osiguranja imovine. Iako u Nacionalnom birou osiguravača bilježe blagi rast broja osiguranih, u Crnoj Gori i dalje osigurano svega 10-15% imovine, dok građani navode da o osiguranju najčešće počinju da razmišljaju tek nakon što pretrpe štetu. Da u tome treba da pomogne i država tako što će edukovati građane, ali i razmisliti o uvođenju obaveznog osiguranja imovine, smatraju u Nacionalnom birou osiguravača. Inicijativu su, kažu, pokretali više puta, a sada su na potezu nadležni, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je sinoć ostavku na tu funkciju, navodeći da želi da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Vučić je najavio da će prvi krug predsjedničkih izbora biti održan do kraja decembra, dok su parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar. U Jerevanu Crna Gora sa tri napadača ide po tri boda protiv Jermenije.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjesečničnu oblačnost u sjevernim predjelima, vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
0: Još jednom ti želim sa talasa najboljeg crnogorskog radija, dobro i ugodno jutro i evo, kako sam pomenula da imamo onu nagradnu igru vezano za Dubrovnik, tako ste i slali neke porukice i neke fotografije da ste vrijedni, da nešto pripremate. U suštini, obično većinu na ranu zoru mrzi da se nešto sprema, nego ajde kao o tome ću misliti kasnije, tako da bravo za sve one koji imaju i strpljenja i volje da pripreme sebi neki zdravi napitak ili neki zdravi doručak, a malo ćemo na temu ishrane i treninga, naravno jer je zdravi start ponedjeljkom na Elmagu sa našim gostom. U pitanju je Danilo Bošković, personalni trener i tehnolog hrane. Evo, pozdrav veliki za našeg Marka, također veliki pozdrav za Danila. Danilo kaže da mu nije muka da pali šporec, prebio mi, odnosno spremio bi nam jednu paštu sa sosom od paradajza i mozzarellom, boga mi ne bi to odbili. Vjerujem dobar dio nas ovdje, ali neka, ajde, nemoj, pusti da te ne mučimo ovako rano. Pozdrav iz našeg Dragana koji je naravno uvijek uz Elmag Radio. Već smo jedan dio zadatka dali u onom prošlom satu, a u ovom satu smo rekli zadatak broj 2. Dakle, prvo nam je bila banana, a sad imamo jagodu. A, B i C, treba da kažete šta tu nije tačno. Dakle, pod A kaže botanički gledano, jagoda nije prava bobica. Pod B kaže tačkice koje vidimo s polja zapravo su povezane sa pojedinačnim plodovima biljke. I pod C kaže jagoda raste na žbunu. Šta ovdje nije tačno? Dakle, odgovor prvog zadatka i odgovor drugog zadatka šaljete u narednom satu iza 10. Važno je da bude iza 10, pa kad god hoćete, i onaj ko prvi pošalje dva tačna odgovora, taj i dobija dva zdrava obroka. Dakle, za dvoje poklon naši prijatelji Vitaminče Juice Bar. Družimo se kroz neke lijepe note, najbolje domaće muzike i podsjećam, pričamo na temu ishrane i treninga. Sa nama će biti personalni trener Danilo Bošković u narednom satu i opet podsjećam da ukoliko i sami imate neko pitanje ili bi voljeli da čujete odgovor na to pitanje, slobodno nam proslijedite na 67969696, pa ćemo se potruditi da ga prenesemo Danilu i da svakako u tom razgovoru iza 10 i čujete odgovor. Slušamo za nastavak Viktoriju.

0: znaš šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela?
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim?
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran. U zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
8: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce. Pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
9: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Truzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana, a na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
6: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
7: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
8: Park garaža Podgorica, novi parking u centru grada, 2 etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi, info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica, mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Damjanović uputio otvoreno pismo premijeru Spajiću zahtijevajući da saopšti građanima rizike euromodela, a ne samo iznos plata. U Crnoj Gori je osigurano svega 10-15% imovine. Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Podržavam cilj da građani imaju veće plate i dostojanstveniji život. Međutim, iskustvo sa programima Evropa Sad 1 i Evropa Sad 2 pokazuje koliko je važno razlikovati rast iznosa na platnoj listi od stvarnog rasta kupovne moći, navodi Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže u pismu upućenom premijeru Milojku Spajiću. Pažljivo sam pratio najavu euromodela i vaše gostovanje na RTCG-u tokom kojeg ste ga predstavili javnosti. Nakon tog nastupa ostala su mi brojna pitanja o načinu finansiranja programa i njegovim posljedicama po životni standard građana. Vjerujem da slične nedoumice imaju i mnogi drugi građani, zbog čega vam upućujem javno pismo i tražim konkretne odgovore na sljedeća pitanja. Koliko će euromodel koštati i iz kojih izvora će se finansirati? Koliko će građanima stvarno porasti kupovna moć? Koliki dio povećane potrošnje će ostati u Crnoj Gori? Kako će se euromodel odraziti na privatni sektor? Kako će se finansirati penzije, zdravstvo i druge javne usluge? Zašto su se promijenile projekcije deficita za narednu godinu? Na čemu zasnivate poređenje sa zaradama u drugim evropskim državama? Šta će vlada uraditi ako se očekivanja ne ostvare? Kako će se euromodel odraziti na penzionere i šta će euromodel značiti za korisnike socijalnih davanja i dječijeg dodatka? Dok najavljuje rast zarada, objasnite šta planirate za porodice koje žive od socijalnih davanja i za djecu koja primaju dječji dodatak. Hoće li ta primanja rasti ako porastu cijene hrane, stanovanja, struje i školskih potrepština? Ako hoće, koliko i iz kojih sredstava? Djeca i porodice sa najmanjim primanjima moraju biti obuhvaćeni procjenom efekata programa. Objavite procjenu rasta cijene hrane, električne energije, goriva, usluga i stanovanja, kao i očekivani rast zarada nakon uračunavanja inflacije. Građanima pokažite koliko će prosječno domaćinstvo moći više da kupi, umjesto da govorite samo o nominalnom iznosu plate. Gospodine Spajiću, veća plata na papiru nije mjerilo uspjeha ako je pojedu cijene, ako privreda ne može da isplaćuje ili ako njen račun stigne građanima kroz nove poreze i zaduženja. Zato prije primjene euromodela objavite precizne proračune. Građanima ne dugujete samo obećanje o većoj plati, već istinu o cijeni tog obećanja, saopštio je Damjanović. Nakon novogodišnje sezone požara ponovo se aktualizuje pitanje osiguranja imovine. Iako u Nacionalnom birou osiguravača bilježe blagi rast broja osiguranih, u Crnoj Gori i dalje osigurano svega 10-15% imovine, dok građani navode da o osiguranju najčešće počinju da razmišljaju tek nakon što pretrpe štetu. Da u tome treba da pomogne i država tako što će edukovati građane, ali i razmisliti o uvođenju obaveznog osiguranja imovine, smatraju u Nacionalnom birou osiguravača. Inicijativu su, kažu, pokretali više puta, a sada su na potezu nadležni, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je sinoć ostavku na tu funkciju, navodeći da želi da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Vučić je najavio da će prvi krug predsjedničkih izbora biti održan do kraja decembra, dok su parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar. U Jerevanu Crna Gora sa tri napadača ide po tri boda protiv Jermenije danas od 8.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjeseničnu oblačnost u sjevernim predjelima, vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
3: Još jednom ti želim dobar i ugodan dan sa talasa Elmag Radija. Kao što smo najavili u ovom satu interesantne teme, kako je ponedjeljkom zdravi start na Elmagu u saradnji sa prijateljima, a to je Vitaminče Juice Bar. Imamo na poklon zdrave obroke, ali na temu ishrane i treninga imamo i zanimljivog gosta danas koji će, ajde kažem, riješiti možda neke naše dileme koje imamo u vezi sa ishranom i treninzima. U pitanju je personalni trener Danilo Bošković. Stigao nam je, tako da, evo, vrlo brzo je tu, samo jednu ljubav imam, slušamo Vladu Divljana, a onda će mi se ovdje i pridružiti Danilo. Ukoliko možda i sami imate neko pitanje za njega, možete i da nam proslijedite, pa ćemo mu rado postaviti, a onda možete i saslušati odgovor. 067 96 96 96, ako eventualno imate i neka pitanja. Slušamo Vladu Divljana, kao što rekoh, a onda i Danilo ovdje sa nama da pričamo na neke zanimljive, ali i korisne teme. Ne zaboravite, u prilici ste i da pošaljete tačne odgovore, pitanja iz dva prošla sata, ko zna tačne odgovore neka nam javi.
4: Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati.

0: Kao što smo već i rekli, Elma Gradio, ponedjeljak i onaj zdravi start. I danas pričamo o nečemu, o čemu svi, čini mi se, onako po nešto znamo. U pitanju su trening i ishrana. E sad, problem je što između savjeta sa društvenih mreža, fitness trendova, da kažemo nekih čudotvornih dijeta i proizvoda koji nam obećavaju zdraviji život, često više u stvari ne znamo šta je stvarno korisno, a šta je, da kažemo, dobro upakovan marketing. E, danas je sa nama neko ko ovu temu može da pogleda, da kažemo, iz dva ugla, i ugla treninga, ali i same hrane. Kao što sam već i najavljivala, naš gost je Danilo Bošković, personalni trener i tehnolog hrane. Danilo, dobar dan i dobro nam došli na Elma Gradio.
1: I hvala puno na pozivu. Pozdrav za sve slušalce Elma Gradija.
0: Dobro, Danilo, danas gotovo svako ima neki savjet o treningu i ishrani. Šta je zapravo najveća zabluda koju najčešće čujete od ljudi koji se odluče, da kažemo, da počnu zdrav život?
1: Apsolutno, saga sa Majo. Danas svi pričaju o ishrani i treningu, to je postao neki trend. Što se tiče nekih najvećih zabluda koje važe za ishranu i trening, to jeste da ljudi smatraju da se to nešto može preko noći. Da je taj zdravi život zapravo predstavlja neku kaznu, da je to neka kazna, da su prevelika odricanja, prevelika patnja, prevelika borba. Međutim, to zapravo nije koncept zdravog treninga, ne predstavlja to. Zdrav trening se najviše odnosi u to nekoj umjerenosti, u to nekoj izbalansiranosti i u toj nekoj jednostavnosti, a ne u nekom odricanju, ne znam. Ne smije slatko da se jede, ne smije tijesto da se jede, ne smije sokovi da se piju, alkohol, sve to može, ali u nekoj umjerenoj količini.
0: Dobro, a imamo čitavu industriju, da kažemo, proizvoda koje imaju oznake fit, pa onda protein, pa ne znam, bez dodatog šećera, pa natural i tako dalje i tako dalje. Kao tehnolog hrane, evo da nam kažete možda koliko te oznake zaista govore o samom kvalitetu proizvoda, a koliko je to negdje marketing?
1: Pa kao prehrambeni tehnolog i neko koji radi u prehrambenoj industriji, znam i bitnost i značaj i marketinga, kao i te neke ambalaže. Znam da te i korporacije unutar prehrambene industrije dosta vode računa o tome kako bi donekle ušli negdje u svijest, tu neku zapravo posvijest kupaca, i kroz taj neki marketinški trik, aj tako da ga nazovem, kroz taj neki protein koji preko te ambalaže piše velikim zelenim slovima, kako bi donekle negdje asocirali na da je to neki zdravi proizvod. Međutim, pozadina je potpuno drugačija. Iza toga se krije dosta toga. Najbitnije je da se pogleda sastav tog proizvoda, da se vidi da tu unutar tog proizvoda sastoji se veliki broj sastojaka koji ne mogu da spadaju u grupaciju zdravih proizvoda. To su najčešće neki aditivi, emulgatori, pojačavajući ukusa, vještačke boje, pojačavajući aroma, što nikako ne može biti u kategoriji zdravih proizvoda.
0: Dobro, a šta bi prvo trebalo da pogledamo na deklaraciji proizvoda? Da li postoji nešto na što prosječan kupac gotovo nikad ne obrati pažnju, a trebao bi?
1: Pa to je ta poleđina proizvoda gdje stoji ta nutritivna vrijednost, ta nutritivna tablica, gdje stoji broj kalorije u odnosu na 100 grama tog proizvoda, gdje postoji sadržaj proteina, gdje sadrži sadržaj ugljenih hidrata, koliko je šećer upravo u tim ugljenih hidratima, sadržaj masti, a i naravno taj sastav, upravo da se gleda šta je to dodato tim afinisanim prerađenim proizvodima, koji su to aditivi, koji su zapravo dosta štetni po naše zdravlje.
0: Dobro, kad neko želi da smrša, Danilo, ili da promijeni svoj izgled, često prvo počne da izbacuje hleb, tjesteninu, slatkiše ili čak možda i čitave grupe namirnica. Koliko takve restrikcije imaju smisla i u stvari gdje to ljudi najčešće griješe, odnosno u čemu najčešće pretjeruju?
1: Pa ja nisam neki zagovornik tih malo restriktivnijih dijeta, međutim, sve zavisi od cilja, Majo. Nam trenerima dolaze klijenti sa nekim određenim događajima, datumima, gdje žele da što prije postignu neku formu, da što više kilograma skinu. Međutim, tu za neki ekstremni cilj, za ekstremni rezultat zahtjeva i malo ekstremni pristup. Međutim, ja baš nisam zagovornik toga, ja sam više zagovornik toga da se napravi taj neki plan ishrane koji je održiv, koji će biti u kontinuitetu i koji će možda se prati, a ne neki instant rješenje za nekih par nedelja.
0: Da, dobro, imamo i one ljude koji treniraju i onda kažu mogu da jedem šta hoću. Pričali smo mi malo čas i van programa na tu temu. Može li se loša ishrana zaista nadoknaditi, da tako kažem, fizičkom aktivnošću?
1: Pa to neko osnovno pravilo u bodybuildingu i fitnessu jeste da nema tog dobrog treninga koji može lošu ishranu da zamijeni. Ishrana i trening idu, međusobno su povezani, idu jedno uz drugo. I nikad dobar trening i loša ishrana ne mogu dati potpuni rezultat, a također i dobra ishrana i loš trening ne daju potpuni rezultat. Mi smo svi svjesni da imamo te određene ljudi u našem okruženju koji, ne znam, jedu sve i svašta, ne treniraju, a dobro izgledaju. To je neki faktor već drugi, to je faktor genetike koji je individualan i na koji ne možemo utjecati.
0: Da, koji nemamo, nažalost, svi. Dobro, koliko je za prosječnog čovjeka uopšte potrebno to brojanje kalorija, proteina i ostalih vrijednosti? Možemo li se hraniti kvalitetno bez toga da, ajde tako kažem, svaki obrok pretvorimo u neki matematički zadatak?
1: Pa ja lično već zadnjih sigurno 2-3 godine ne vodim toliko neku evidenciju, ni u kalorijama, niti vagam hranu, a već dugi niz godina sam to i radio i onda više to radim po nekom automatizmu i dobro, to je neki efekt ličnog iskustva. Međutim, što se tiče brojanje kalorije i vaganje hrane, to je dobra alatka za nekog koji malo taj neki control freak, koji voli da ima sve pod kontrolom, da prati taj svoj neki proces. Međutim, za nekog prosječnog vježbača, čovjek nema potrebe. Najbitnije mu da ima u tom tanjiru, ne znam, dobar izvor proteina, da ima dobar izvor ugljenog složenog hidrata, da ima zdrave masti, da ima to neko povrće u izvor tih nekih vlakana i minerala.
0: Dobro, i evo za one koji nas ovog ponedjeljka slušaju i kažu dobro, hoću nešto da promijenim bez neke ekstremne dijete i ajde kažemo bez obećanja da će od sutra trenirati ne znam 5 ili 6 puta nedeljno, koje bi bile neke 3 da kažemo realne stvari sa kojima taj neko može da počne već danas?
1: Pa, pohvalio bih na taj pristup da ne kreće odmah da mijenja svoj život iz korijena. Pa 3 neke stavke koje je bila prva stavka je da eto, ako već danas počinje, ne mora svaki obrok da mu bude zdrav, makar nek bude jedan obrok na današnjem onaj jelovniku, zdrav obrok, čist obrok, da tokom dana ubaci taj neki vid fizičke aktivnosti, bilo to neka šetnja, bilo to neki odlazak u teretanu, taj neki umjereni trening. I 3 stavka, znam, neko stane na talasima ili magradija i tu su šire neke pozitivne vibracije, a to je nešto što i tako utiče na zdrav život.
0: Tako je, evo to ste lipo rekli, hvala Danilo. Evo možda onako kad je hrana, s obzirom da ste i tehnolog hrane u pitanju, da možda eto i ljudima kažemo šta, čega onako malo više da jedu, ajde kažemo šta bi bilo korisno i po pitanju zdravlja i po pitanju da kažemo negdje figure. Svi volimo da znamo koje su to namirnice koje možemo da jedemo, što bi rekli, u nedogled. Ne možemo naravno ni jednu, jel? Uvijek treba imati granicu, ali čega to u suštini možemo da jedemo više, a šta bi onako, eto, dobro bilo da smanjimo?
1: Pa dobro, što se tiče ishrane, to je najbolji princip ishrane, izbalansirana ishrana. Međutim, ako baš hoćemo da govorimo o nekom najzdravijem principu, to je visokoproteinska ishrana, taj neki sadržaj ugljenih hidrata, koji je složeni ugljeni hidrati, malo da se izbjegavaju, to je malo jednostavniji i prostiji šećeri, onda zdrave masti, te neesencijalne masti, kao i dosta povrća koji su izvori vlakana i minerala, također vitamina.
0: Dobro, hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za slušalce Alma Gradija i što ste danas bili naš gost.
1: Hvala i tima na pozivu i pozdrav za sve slušalce Alma Gradija.
0: Hvala puno. Evo imali smo priliku da malo pričamo na temu nekih, ajde kažem, zdravih navika i hrane i vježbanja, ishrane. Zdravi start ipak ne mora da znači da jel od ponedjeljka mijenjamo čitav život ili ne znam svoj frižider, ličnost i tako dalje. Nekad je mnogo važnije da napravimo nekoliko dobrih odluka koje možemo da zadržimo i narednog ponedeljka. Čuli ste na ove korisne, nadam se, i zanimljive teme. Pričao je sa nama naš gost Danilo Bošković. Kao što sam rekla, on je personalni trener, ali i tehnolog hrane. I evo još jednom Danilu zahvaljujemo na gostovanju i što je sa nama podijelio ove neke važne i korisne informacije. I u nastavku samo ona najbolja domaća muzika. Imaćemo i podsjetnik na ona pitanja i naravno na tačne odgovore i nekome pokloniti poklon koji imamo u saradnji sa Vitaminčetom.

0: Marketing Elmag Radija. Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
2: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Spremite se. Otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana, a na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas. Tržni centar Tuzi.
4: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
5: Pa misliš da ima drugu?
4: I ne znam.
5: Da je striko tu pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića.

0: je robot u Crnoj Gori?
1: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
6: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Sreda, kaže Sreda, zovem se Leontina, pa nekako bi nam više prijalo da je srijeda, to bi značilo da smo mnogo bliže, jeli, petku, a čim je petak, onda odmah razmišljamo o vikendu, no, tek je ponedjeljak, tek smo zapravo načeli ovu radnu nedjelju. Družimo se kroz zdravi start ovog ponedjeljka, imali smo i neke interesantne priče, sa nama je bio tu i Danilo, personalni trener, pa smo malo i govorili o ishrani i također treninzima, nadam se da vam je bilo i zanimljivo, a i korisno. U saradnji sa našim prijateljima Vitaminče Juice Bar na pokloni dva zdrava obroka. Imali smo dva pitanja od 8 do 9 i 9 do 10. Prvo pitanje vezali smo za bananu, a drugo za jagodu i trebalo je da nam date dva tačna odgovora, odnosno da nam pošaljete šta to nije tačno i u prvom i u drugom slučaju. Evo, ja ću sada i da pogledam poruke i ko prvi bude poslao oba tačna odgovora, taj dobija poklon, a što se toga tiče, tačni odgovori su bili pod C i u jednom i u drugom slučaju. Dakle, netačne su bile informacije pod C i kada je riječ o banani, a također i o jagodi, tako da ako ste pažljivo slušali, dali tačne odgovore, vi koji ste se prvi javili, odnosno slušalac ili slušateljka koja je prva poslala poruku, ona i dobija ova dva zdrava obroka, Vitaminče, Juice Bar, preko puta ekonomske škole i za nekoga ovi lijepi pokloni i ovog ponedjeljka, odnosno i ovog zdravog starta. I u nastavku samo ona najbolja domaća muzika, uživat ćemo uz Jelenu Tomašević, a na satu je 8 minuta, ostalo do 11 sati.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Uživali uz Mariju Šerifović i ja sam Maja i eto sad ću da te pozdravim i da te prepustim Sanjinu. Sanjin je naš novi kolega, nadam se da ste imali priliku da ga i čujete tokom prošle sedmice, tako da Sanjin se druži danas sa vama od 11 do 15 sati, spremio je neke interesantne teme, zanimljive priče, pa vjerujem da će vam biti i zanimljivo u njegovom društvu. Ja sam bila tu kroz jutro, nadam se da ste se naspavali, da ste se uz Elmag razbudili na pravi način. Imali smo i jedno zanimljivo gostovanje na temu ishrane. Što se tiče poklona koji imamo vezano za vitaminče Juice Bar, vrlo brzo ćemo i kontaktirati dobitnika ili dobitnicu i javiti sve detalje vezano za to do kada se i na koji način može iskoristiti ovaj poklon. Toliko od mene za danas, ja ti želim ugodan ostatak dana, kao što sam rekla, moje preporuke da slušaš Elmag u nastavku. Sanjin je tu odmah nakon iza, odnosno odmah iza 11, a ja ti ovog trena donosim i najnovije informacije iz zemlje i svijeta. Ostani uz najbolji crnogorski radio.
1: Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
0: Edi Rama u Njujorku. Drita Navazović je jedini građanin svijeta na Balkanu. Von der Leyen u četvrtak u Podgorici. Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Premijer Albanije Edi Rama bio je gost u Njujorku gdje je održan veliki skup sa dijasporom. Tokom svog govora je zahvalio brojnim organizacijama koje su podržale skup u hotelu Hilton, a poruku je uputio i, kako je rekao, svom velikom prijatelju, bivšem premijeru Crne Gore, doktoru Dritanu Avazoviću, što su prisutni pozdravili velikim aplauzom. Prije nego što sam došao ovdje, razgovarao sam telefonom sa mojim vrijednim prijateljem, bivšim premijerom Crne Gore, Dritanom Avazovićem, jedinim pravim građaninom svijeta na Balkanu. Prenio mi je da će danas ovdje biti i neki prijatelji iz Ulcinja. Hvala Dritanu, hvala svima. Rama i Avazović važe za bliske prijatelje, a intenzivna saradnja između dvojice premijera uslijedila je nakon inicijative Avazovića iz 2022. godine, kada su potpisali sporazum o izgradnji mosta preko rijeke Bojane. Na taj projekat građani obje države čekaju već nekoliko decenija. Cilj infrastrukturnog projekta bio je smanjenje ogromnih saobraćajnih gužvi tokom ljetnih mjeseci, kao i skraćivanje puta između Ulcinja i Velipoje sa 73 km na svega nekoliko kilometara izgradnjom mosta dužine 200 metara. Dolaskom nove vlade u Crnoj Gori projekat je, kako se navodi, gotovo blokiran, dok su razlozi za to ostali nepoznati. Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i ovoga puta iskazati snažnu podršku i ohrabrenje za završetak europskog puta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu i to je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Po prvi put Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju za završetak ključnih faza pristupnih pregovora. EU priprema predloge prema kojima bi 4 zemlje koje su najbliže članstvu Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale zemlje zaostajale, piše briselski Politico, a prenosi Pobjeda. Ove 4 zemlje smatraju se predvodnicama u procesu pridruživanja EU, ali se i dalje suočavaju sa sporim napretkom i nejasnim rokovima kada bi formalno mogle biti primljene u članstvo. Iako je Brisel dugo podržavao njihove kandidature za članstvo, mapama puta po prvi put bi im se dale garancije da će, ukoliko nastave da sprovode ključne reforme, biti primljene u EU uz okvirne rokove za završetak pregovora. Mape puta će jasnije precizirati šta se tačno očekuje od svake zemlje kandidata, kazao je jedan od zvaničnika, a stvorit će i obaveze za sadašnje članice koje moraju dati saglasnost da bi proces mogao da se nastavi. Planovima će također biti utvrđeni okvirni datumi za formalno završavanje grupa reformi poznatih kao pregovarački klasteri, što predstavlja važan korak na putu ka članstvu.
1: Sport.
0: Cristiano Ronaldo otkrio je je zbog čega nije nastupio u pobjedi Portugala nad Norveškom 2-1 u Ligi nacija sinoć, naglasivši da je odluka selektora bila usmjerena na pažljivo doziranje minutaže tokom zgusnutog reprezentativnog rasporeda. Kapiten Portugala ostao je na klupi tokom cijelog meča, ali je poručio da ga takva odluka selektora nije iznenadila. Selektor je donio odluku i ja je poštujem. Prije samo nekoliko dana sam igrao 65 do 70 minuta protiv Velsa, pa je želio da upravlja mojom minutažom. Imamo nekoliko utakmica u kratkom periodu i želi da budem na raspolaganju tokom cijelog reprezentativnog ciklusa, kazao je Ronaldo.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima sunčano. Popodne na sjeveru slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: I dobar vam dan, dragi slušalci. Ja sam Sanjin i danas ću se družiti sa vama. Dobro je što ste i ovog prijepodneva uz Elmag Radio. Nadam se eto da ste pronašli malo vremena za sebe, jer eto danas ćemo upravo razgovarati o tome, o vremenu koje imamo, vremenu koje nemamo i onom vremenu koje nekako uspijemo da potrošimo, a da eto nismo primijetili kada je to vrijeme prošlo. Postoji jedna ovako zanimljiva pojava u savremenom životu. Čovjek se nekako cijele sedmice raduje tom slobodnom danu, odbrojava sate do vikenda, mašta o tome kako će konačno eto da se naspava, popije kafu na miru i da ne radi, dragi slušalci, apsolutno ništa. A onda taj slobodni dan koji nam konačno dođe, umjesto eto da uživamo, mi počnemo nekako da tražimo sebi obaveze, pa onda kažemo treba očistiti stan, otići do prodavnice, završiti nešto što se odlagalo cijele sedmice, eto da pozovemo nekog, da odgovorimo na one silne neke i poruke koje nekada stvarno i ne stignemo da odgovorimo, i odjednom dan koji je trebao da bude posvećen odmoru nama postane još jedna radna smjena. Eto, samo što sada ovog puta u toj smjeni nema ni pauze za ručak, ni tog kolege koji će da preuzme taj dio posla, da nas malo i zamijeni. I onda, vjerovatno ste i sami doživjeli taj trenutak kada se probudite, eto, na primjer u subotu i kažete, e, danas ću baš da odmaram. Onda, eto, ustanete, vidite, dovoljno je da vidite sudove od sinoć, primijetite da je korpa za veš već puna, sjetite se da, eto, niste stigli danas da kupite hljeb, a onda vam kroz glavu prođe i eto ona jedna sjelica što već tri sedmice ne radi, koju treba eto promijeniti. I eto ga, već od tog odmora nema nekako ništa, čovjek se još nekako nije ni umio, a eto već je napravio sebi dnevni raspored kao da vodi neku veliku, ajde da kažem, građevinsku firmu, jer suština eto današnje teme je ta da smo nekako ne umijemo više ni da odmaramo, eto, ono, nikako nemamo tog vremena za sebe, sve mislimo ima taj jedan dan kad dođe, toga ćemo dana, i onda dođe i taj dan i opet stvorimo sebi te neke obaveze. Eto, čini mi se da smo došli do toga da nam je čak i odmor postao obaveza. Ako ne odemo negdje, kao da niđe nismo bili, kao da nismo iskoristili slobodno vrijeme, a ako, daj Bože, eto, fotografiju ne napravimo, kao da se ništa nije desilo. Ali, eto, moramo eto, pogledati sebe, te trenutke nekako trebamo i sami sebi da zabilježimo na neke drugačije načine. Posebno je to sve to zanimljivo što mi ne znamo ni da objasnimo nekad i taj neki umor što imamo, taj neki, kako sada to stručno se i kaže, taj hronični neki umor. Nijesmo svi fizički ovako iscrpljeni, nijesmo svi proveli 8 sati noseći, ne znam, vreće cementa ili radići na nekoj građevini, ali smo nekako svi umorni. Umorni smo od tih poruka, poziva, obaveza, planova, nekih tuđih očekivanja i tog nekog sopstvenog osjećaja da uvijek moramo da smo, da smo dostupni. Čak i kada sjedimo, često imam utisak da bismo morali nešto da radimo. E pa eto, ne moramo da radimo i ne moramo samo da čekamo taj slobodan dan. U svakom danu imamo to neko slobodno vrijeme koje mi trebamo da iskoristimo. Vama, dragi slušalci, hvala što ste uz najbolji Elmag radio. Ostanite uz Elmag radio. U nastavku jedna prelijepa pjesma od Nine Badrića, pa vam prepuštam da uživate u istoj.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za...

0: akciju dok traju zalihe. U Agrariji kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija. Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
1: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Marketing Elmag Radija.

0: To je bio Massimo Savić, a mi, dragi slušalci, nastavljamo druženje na talasima Elmag Radija. Eto, pričao sam o tome kako nam to neko slobodno vrijeme nekako nestaje, to vrijeme koje mi slobodno imamo nekako pretvorimo u neko drugo vrijeme i onda to slobodno vrijeme izgubimo i bude nam nekako već oduzeto vrijeme. Eto, pričamo o tome i o jednom ćemo predmetu danas nešto šire reći. Tom predmetu ću vam reći na ovakav način. Nijesu ključevi od stana, nije novčanik, iako njega redovno provjeravamo, riječ je, dragi slušalci, o telefonu. O jednoj maloj spravi koja nam staje u džep, ali eto, ta sprava je toliko uspjela da zauzme ogroman dio našeg dana. Mogli bismo reći da je telefon postao naš nekako, hajde da kažem, džepni šef koji ovako ne isplaćuje baš platu, ali eto, uredno nam šalje te neke naše radne zadatke i obaveze koje mi imamo, pogotovo naravno kada je već, evo vidite, ponedjeljak, radni je dan. Eto, nekada smo imali sat na ruci, telefon je bio u kući, a kad izađemo napolj, uglavnom smo bili nedostupni. A ako nas neko pozove, a mi nijesmo kod kuće, morao je nekada dosta i da nas sačeka. Ako nijesmo odgovorili na poruku, to tada nije predstavljalo nikakav problem, jer poruka nije ni mogla da stigne do nas. Danas je to već drugačija situacija. Telefon je uz nas od trenutka kada, jeli, otvorimo oči pa sve dok ih ne zatvorimo, a ponekad je i posljednja stvar koju pogledamo prije spavanja. Zamislite samo kako izgleda jedno obično jutro. Nekako još nijesmo ni ustali iz kreveta, a već smo provjerili vremensku prognozu, pročitali nekoliko vijesti, pogledali šta se to dešava na društvenim mrežama i odgovorili na barem, hajde da kažem, dvije poruke. Nekada nijesmo ni svjesni da smo to i uradili, eto, ruka sama, onako kako mi to kažemo, jeli, posegne za telefonom kao da je to dio neke, kako ću reći, jutarnje higijene, eto. Možda bi u nekim domovima trebalo uvesti pravilo da se telefon ne dira prije prve kafe, ali onda bismo morali da pronađemo nekoga ko će to pravilo da prekrši. Eto, onda tako krenemo da doručkujemo, a telefon je pored tanjira, gledamo televiziju, istovremeno scrollujemo po društvenim mrežama, razgovaramo sa prijateljima, ali nam eto ta pažnja stalno bježi prema ekranu. Čak i kad izađemo u prirodu, često prvo razmišljamo o tome kako ćemo se fotografisati, ono što gledamo, kako ćemo da prenesemo, jeli, na te društvene mreže, ali nam stvarno nekako, dragi slušalci, prolaze ti trenuci. Jeste, istine, fotografija je jedna prelijepa stvar koja se pamti, koja ostaje, ali nekako smo dosta dali veliku ulogu toj fotografiji, nekako sami sebe zaboravimo u tom mjestu i gdje dođemo, i čak one ljude koji su krenuli sa nama, eto, a posebna su tek priča, posebna priča su obavještenja, svako malo nešto nam zazvoni, zavibrira, nekada je to važna poruka, nekada reklama za nešto što nam uopšte i nije potrebno, a nekada neko obavještenje, eto, da je neko, jeli, postavio neku fotografiju, neka draga nama osoba za koju odmah, eto, mi gledamo nekako da smo tu, da odmah pogledamo, da vidimo o čemu se radi, da odgovorimo prvi. I naravno, to je sve dio ovog vremena, nemam ništa, naravno, dragi slušalci, protiv, ali eto, malo bih više, eto, posvetio pažnju nama da malo više uživamo u tom trenutku. Na satu je 11 sati i 30 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce. Pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
5: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
6: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di? Možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
9: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
10: Quattro formaggi, profesore.
9: Molim.
10: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
9: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

Edi Rama u Njujorku, Dritan Abazović je jedini građanin svijeta na Balkanu. Von der Leyen u četvrtak u Podgorici. Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Premijer Albanije Edi Rama bio je gost u Njujorku gdje je održan veliki skup sa dijasporom. Tokom svog govora je zahvalio brojnim organizacijama koje su podržale skup u hotelu Hilton, a poruku je uputio i, kako je rekao, svom velikom prijatelju, bivšem premijeru Crne Gore, doktoru Dritanu Abazoviću, što su prisutni pozdravili velikim aplauzom. Prije nego što sam došao ovdje, razgovarao sam telefonom sa mojim vrijednim prijateljem, bivšim premijerom Crne Gore, Dritanom Abazovićem, jedinim pravim građaninom svijeta na Balkanu. Prenio mi je da će danas ovdje biti i neki prijatelji iz Ulcinja. Hvala Dritanu, hvala svima. Rama i Abazović važe za bliske prijatelje, a intenzivna saradnja između dvojice premijera uslijedila je nakon inicijative Abazovića iz 2022. godine, kada su potpisali sporazum o izgradnji mosta preko rijeke Bojane. Na taj projekat građani obje države čekaju već nekoliko decenija. Cilj infrastrukturnog projekta bio je smanjenje ogromnih saobraćajnih gužvi tokom ljetnih mjeseci, kao i skraćivanje puta između Ulcinja i Velipoje sa 73 km na svega nekoliko kilometara izgradnjom mosta dužine 200 metara. Dolaskom nove vlade u Crnoj Gori projekat je, kako se navodi, gotovo blokiran, dok su razlozi za to ostali nepoznati. Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i ovoga puta iskazati snažnu podršku i ohrabrenje za završetak europskog puta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu i to je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Po prvi put Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju za završetak ključnih faza pristupnih pregovora. EU priprema predloge prema kojima bi 4 zemlje koje su najbliže članstvu Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale zemlje zaostajale, piše briselski Politico, a prenosi Pobjeda. Ove 4 zemlje smatraju se predvodnicama u procesu pridruživanja EU, ali se i dalje suočavaju sa sporim napretkom i nejasnim rokovima kada bi formalno mogle biti primljene u članstvo. Iako je Brisel dugo podržavao njihove kandidature za članstvo, mapama puta po prvi put bi im se dale garancije da će, ukoliko nastave da sprovode ključne reforme, biti primljene u EU uz okvirne rokove za završetak pregovora. Mape puta će jasnije precizirati šta se tačno očekuje od svake zemlje kandidata, kazao je jedan od zvaničnika, a stvorit će i obaveze za sadašnje članice koje moraju dati saglasnost da bi proces mogao da se nastavi. Planovima će također biti utvrđeni okvirni datumi za formalno završavanje grupa reformi, poznatih kao pregovarački klasteri, što predstavlja važan korak na putu ka članstvu. Cristiano Ronaldo otkrio je zbog čega nije nastupio u pobjedi Portugala nad Norveškom 2-1 u Ligi nacija sinoć, naglasivši da je odluka selektora bila usmjerena na pažljivo doziranje minutaže tokom zgusnutog reprezentativnog rasporeda. Kapiten Portugala ostao je na klupi tokom cijelog meča, ali je poručio da ga takva odluka selektora nije iznenadila. Selektor je donio odluku i ja je poštujem. Prije samo nekoliko dana sam igrao 65 do 70 minuta protiv Velsa, pa je želio da upravlja mojom minutažom. Imamo nekoliko utakmica u kratkom periodu i želi da budem na raspolaganju tokom cijelog reprezentativnog ciklusa, kaže

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima sunčano. Popodne na sjeveru slab do umjeren, razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: To je bila naša koleginica Maja, kojoj se zahvaljujemo na vijestima. A na talasima Elmag Radija mi nastavljamo dalje, nastavljamo priču o našem vremenu i tim našim navikama. Ako ste već završili jutarnje obaveze, možda ste danas među tim srećnicima koji mogu malo i da uspore. Ako eto, to već nijeste, vjerovatno ćete se prepoznati u temi o kojoj sada govorimo. A tema je ta, jeli iza nas je bio vikend i baš ćemo da malo pričamo i o vikendu. Vikend koji se pretvori u tu neku drugu radnu sedmicu. Postoji jedna velika ovako nepravda u savremenom životu. Vikend traje samo 2 dana, a obaveze koje smo ostavili za njega često traju kao da imamo čitavu radnu sedmicu. Čovjek 5 dana radi, jedva čeka subotu, a onda u subotu ujutru shvati da ga čeka spisak poslova koji bi mogao da posuži kao godišnji plan neke manje firme. Prvo treba, ne znam, otići do prodavnice, onda da se opere automobil, da se sredi stan, da se usisa, da se opere veš, da se obiđu naravno roditelji, da se popravi ono što se već mjesecima ne popravlja, gdje se čuveni majstori dan danas toliko čekaju, i naravno da se završe sve one obaveze koje smo tokom jeli sedmice odlagali. E, ako uz to uzmemo naravno i djecu, kućne ljubimce, još ponekog člana porodice kojem je potrebna pomoć, slobodan vikend, dragi slušaoci, počinje da liči na dobro organizovanu vojnu operaciju, samo eto što nema komandanata, svi su ovako istovremeno i radnici i nadzornici. A u nekim kućama subotnje jutro ima gotovo jeli neki ovako lijep karakter, nek odmah uključi onu mašinu za veš, nek uzima usisivač i odmah nas ovako uz te neke njihove navike, neki od ukućana počnu da nas i bude. I tako, nekako gubimo to dragocjeno vrijeme, nekad smo se družili, a danas se samo dopisujemo i nekako nemamo vremena za sebe, ali ovako, uglavnom, sjećate li se to kada je bilo dovoljno da pozovete prijatelje i kažete, gdje si, izlazi ispred zgrade, sam, čekam te, odavno toga nešto nema, sve sada na telefonu, čak se ni to zvono ne koristi, već su samo poruke, izađi ispred sam i tako, mada to je sastavni dio života, ali iskreno da kažem, sve ove stvari prije tih telefona, pogotovo ovih pameti, su imali svoju čar. Eto, danas možemo imati desetine ljudi u tom nekom telefonskom imeniku, stotine prijatelja na društvenim mrežama, niđe prijatelja. Sve prijatelja, niđe prijatelja. Kada treba, nema nikoga, stvarno, to je neko vrijeme koje nas ovako prati, ali eto, ali bitno je da mi znamo šta je neko jeo za doručak, gdje je bio na odmoru, kakav automobil vozi, kakav će tek da vozi. Sad imaju one najave, ono nešto tipa in progress i to. Uglavnom, naravno, dopisivanje nam je olakšalo tu komunikaciju, ali nekako osjećam da je promijenilo neke naše navike. Hajde sad te navike, hajde što su se promijenile, nije ni to neko čudo, nego je čudo što smo izgubili tu čar, tu neku, osjećam da gubimo i tu neku empatiju, da manje razgovaramo, da ipak razgovor je spona među ljudima i nekako se to podrazumijeva i da današnje vremenu, jel tako, sjednemo, pogledamo i posvetimo vrijeme jedni drugima. Danas razgovor često se svodi na nekoliko tih kratkih poruka između dvije obaveze i to je to. Pogledaj evo šta je neko izbacio, pogledaj novu vijest, komentari oko te vijesti koji naravno traju kratko i idemo dalje i sve dalje, dalje, što bi rekao Dino Merlin, do medalje. Ja vam, dragi slušalci, predlažem da ostanete na talasima Elmag Radija. U nastavku ide jedna prelijepa emotivna pjesma. Izvođač je Adi Šoše, a pjesma se zove Tajno moja. Uživajte.

Mi mijenjamo dan za noć, a i mijenjamo noć za dan. To je bila čuvena grupa EKV-a. A mi, dragi slušaoci, nastavljamo dalje. Pričamo danas o tom vremenu kojeg, eto, danas sve manje i manje ima, i to slobodno vrijeme koje nam je toliko potrebno, nekako ga napravimo da nam to slobodno vrijeme ne bude slobodno, već ga nekako pretvorimo u neki rad, u neke obaveze, jer drugog vremena opet od radnih dana nemamo. Tako da, eto, psihologija kaže da je nekim ljudima stvarno i teško da uživaju u slobodnom vremenu, ali slobodno vrijeme je nagrada, naporno radimo, pa želimo da sve se dobro desi nakon tog rada, jeli, da se malo i zabavimo. A naravno, radujemo se slobodnom vremenu, vjerujući da što više slobodnog vremena budemo imali, život će nam biti bolji. Uživanju u tom vremenu ili uživanju u tom željenom krajnjem cilju trebalo bi da nekako dođe prirodno. Međutim, neka istraživanja pokazuju da imati i odlučivati o tome kako provesti slobodno vrijeme može biti jako i veoma stresno. Neki ljudi osjećaju ogroman taj neki pritisak da maksimalno povećaju prekid ovako rada uz najbolje izbore, više istraživanja, predviđanje i trošenje više novca. Danas raznorazni kalkulatori se koriste i na poslu dok se pripremaju ti slobodni dani, to slobodno vrijeme u svakom danu koji imamo nakon posla, makar jedan sat vremena nađemo uvijek slobodno za sebe. Ali eto, možemo se izgubiti u tom nekom vremenu, ali kako podaci neki dokazuju, taj pritisak u vezi tog vremena koji nekako pravi nas nemirnim, našu zabavu može da ovako baš zaustavi. Pored toga, neki ljudi se bore da slobodno vrijeme vide kao neko vrijeme truda. Ti pojedinci često na poslovima su sa visokim stresom, visokim platama, daju prednost produktivnosti i mjere da ne mogu baš toliko i da uživaju, i mjera je to vrijeme da nemaju baš tog vremena, i onda se malo u tome svemu, jeli, nekako še istraživanja, predviđanje i trošenje više novca. Danas raznorazni kalkulatori se koriste i na poslu dok se pripremaju ti slobodni dani, to slobodno vrijeme u svakom danu koji imamo nakon posla, makar jedan sat vremena nađemo uvijek slobodno za sebe. Ali eto, možemo se izgubiti u tom nekom vremenu, ali kako podaci neki dokazuju, taj pritisak u vezi tog vremena koji nekako pravi nas nemirnim, našu zabavu može da ovako baš zaustavi. Pored toga, neki ljudi se bore da slobodno vrijeme vide kao neko vrijeme truda. Ti pojedinci često na poslovima su sa visokim stresom, visokim platama, daju prednost produktivnosti i mjere da ne mogu baš toliko i da uživaju, i mjera je to vrijeme da nemaju baš tog vremena, i onda se malo

0: Marketing Elmag Radija.
1: Imaš škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarajc.com i broj 069-377-977. Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
2: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
2: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i

Edi Rama u Njujorku, Dritan Abazović je jedini građanin svijeta na Balkanu. Von der Leyen u četvrtak u Podgorici. Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Premijer Albanije Edi Rama bio je gost u Njujorku gdje je održan veliki skup sa dijasporom. Tokom svog govora je zahvalio brojnim organizacijama koje su podržale skup u hotelu Hilton, a poruku je uputio i, kako je rekao, svom velikom prijatelju, bivšem premijeru Crne Gore, doktoru Dritanu Abazoviću, što su prisutni pozdravili velikim aplauzom. Prije nego što sam došao ovdje, razgovarao sam telefonom sa mojim vrijednim prijateljem, bivšim premijerom Crne Gore, Dritanom Abazovićem, jedinim pravim građaninom svijeta na Balkanu. Prenio mi je da će danas ovdje biti i neki prijatelji iz Ulcinja. Hvala Dritanu, hvala svima. Rama i Abazović važe za bliske prijatelje, a intenzivna saradnja između dvojice premijera uslijedila je nakon inicijative Abazovića iz 2022. godine, kada su potpisali sporazum o izgradnji mosta preko rijeke Bojane. Na taj projekat građani obje države čekaju već nekoliko decenija. Cilj infrastrukturnog projekta bio je smanjenje ogromnih saobraćajnih gužvi tokom ljetnih mjeseci, kao i skraćivanje puta između Ulcinja i Velipoje sa 73 km na svega nekoliko kilometara, izgradnjom mosta dužine 200 metara. Dolaskom nove vlade u Crnoj Gori projekat je, kako se navodi, gotovo blokiran, dok su razlozi za to ostali nepoznati. Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i ovoga puta iskazati snažnu podršku i ohrabrenje za završetak europskog puta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu i to je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Po prvi put Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju za završetak ključnih faza pristupnih pregovora. EU priprema predloge prema kojima bi 4 zemlje koje su najbliže članstvu Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale zemlje zaostajale, piše briselski Politico, a prenosi Pobjeda. Ove 4 zemlje smatraju se predvodnicama u procesu pridruživanja EU, ali se i dalje suočavaju sa sporim napretkom i nejasnim rokovima kada bi formalno mogle biti primljene u članstvo. Iako je Brisel dugo podržavao njihove kandidature za članstvo, mapama puta po prvi put bi im se dale garancije da će, ukoliko nastave da sprovode ključne reforme, biti primljene u EU uz okvirne rokove za završetak pregovora. Mape puta će jasnije precizirati šta se tačno očekuje od svake zemlje kandidata, kazao je jedan od zvaničnika, a stvorit će i obaveze za sadašnje članice koje moraju dati saglasnost da bi proces mogao da se nastavi. Planovima će također biti utvrđeni okvirni datumi za formalno završavanje grupa reformi, poznatih kao pregovarački klasteri, što predstavlja

Cristiano Ronaldo otkrio je zbog čega nije nastupio u pobjedi Portugala nad Norveškom 2-1 u Ligi nacija sinoć, naglasivši da je odluka selektora bila usmjerena na pažljivo doziranje minutaže tokom zgusnutog reprezentativnog rasporeda. Kapiten Portugala ostao je na klupi tokom cijelog meča, ali je poručio da ga takva odluka selektora nije iznenadila. Selektor je donio odluku i ja je poštujem. Prije samo nekoliko dana sam igrao 65 do 70 minuta protiv Velsa, pa je želio da upravlja mojom minutažom. Imamo nekoliko utakmica u kratkom periodu i želi da budem na raspolaganju tokom cijelog reprezentativnog ciklusa, kazao

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
8: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
9: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
10: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
11: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridianu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Kafa?
8: Može.
7: Druženje?
8: Obavezno.
7: Dobar obrok?
8: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
7: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
9: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
5: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
0: Marketing Elmag Radija.

je u svemu tom si ti. Pričamo danas o odmoru koji sebi moramo da dozvolimo, o vremenu kojeg nekada nemamo i onoga kojeg imamo, nekad ga opet nemamo, jer smo nekako zauzeti, prezauzeti, ti naravno slobodni dani nam budu zauzeti, dovoljno je neka mala stvar da se desi u današnjem životu, da odmah budemo zauzeti i da čitav dan izgubimo čak i na neke, ali tako da kažem, gluposti. Kažem, odmor koji sebi moramo da dozvolimo, nekad osjećam kao da se ponašamo neprijatno kada ne radimo ništa, osjećamo se loše zato što imamo i uvijek imamo neku potrebu da se opravdamo, da se nekom mi pravdamo, čak i običan taj predah, ne kažem sada neko ništa ne radi da odmara, nego jednostavno nekad ne iđe taj neki umor, zamor, hajde tako da kažem, i neki minut, dva, tri, da čovjek malo i na radnom mjestu odmori, predahne, popije čašu vode i naravno nastavi dalje. Naravno, svaki posao to i ne omogućava, ali eto, kažem da nekad trebamo da povedemo računa, prije svega naravno o našem zdravlju. Postoji nešto pomalo neobično u tom što se mnogi ljudi danas osjećaju neprijatno kada odmaraju, kao da moraju da opravdaju svaki trenutak u kojem ne rade ništa. Ako nas neko zatekne kako sjedimo, često imamo potrebu da objasnimo da smo upravo sad eto završili neki posao, evo sada baš sam malo prije nešto radio i eto baš ti sad kako si došao ovdje, si me našao da ne radim ništa, ja sam malo prije odradio velike i velike stvari, ali naravno to ništa nije strašno, da čekamo da se nešto završi ili da ćemo uskoro nastaviti s tim nekim obavezama, ne moramo da to radimo, jednostavno sad odmaram, 3 minuta odmaram, nakon tih minuta nastavljam i dalje da radim predano, vrijedno, a opet ako osjetim neki zamor koji mi treba u smislu da se odmorim, zamor nam ne treba, nam treba odmor poslije zamora i onda se odmorimo, a i taj odmor je ključna stvar svega, jer nakon tog i kratkog predaha, hajde tako da kažem, ne odmora nego predaha, mi budemo bolji na radnom mjestu. Eto, možda smo navikli da vrijednost čovjeka mjerimo onim što radi. Kad smo zauzeti, osjećamo se nekako korisno. Uvijek ono, dragi slušalci, kada zovete nekog, ne znam, mislim, meni se milion puta to desilo, nazovete nekog, on sigurno, mislim sigurno, dosta puta sam gledao neke osobe koje baš ništa ne rade i u mom prisustvu ih neko nazove i oni kažu, ma evo sad, baš neke obaveze, hajde pričaj, nemam puno, imam 30 sekundi, pola minuta, ni toliko, i tu se ovako brzo završi taj razgovor, a sve u nekom cilju kao, hajde da kažemo sad tog čuvenog našeg kompleksa, eto, naravno nismo svi pod tim kompleksom, ali neki kompleks manje neke vrijednosti, uvijek nam nešto treba, treba nam uvijek neki dokaz da se dokazujemo drugim ljudima, da umjesto da razumijemo drugi i drugačije, ali naravno i da ukažemo neke stvari koje nas stvarno nekako opterećuju. Danas ako nešto nismo lijepo odgovorili u smislu tolike zauzetosti, to je danas hit, kad te neko nešto pita, imaš li vremena, nemam vremena, zauzet sam, imam obaveza, što bi neki rekli, u projektima sam, ali dobro, naravno svaki čovjek bira ono što želi i radi to što želi i time se naravno vodi, ali eto, hoću da kažem da trebamo da imamo tu neku slobodu, da ništa nije strašno pored nekog, jeli, zamora, da imamo neki blagi predah, naravno, sve u nekoj, naravno, dozvoljenoj mjeri. U nastavku magazin, grupa magazin, pjesma, čuvena pjesma koja kaže, ljube se dobri, loši, a i zli. Uživajte.

Edi Rama u Njujorku, Dritan Abazović je jedini građanin svijeta na Balkanu. Von der Leyen u četvrtak u Podgorici. Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Premijer Albanije Edi Rama bio je gost u Njujorku gdje je održan veliki skup sa dijasporom. Tokom svog govora je zahvalio brojnim organizacijama koje su podržale skup u hotelu Hilton, a poruku je uputio i, kako je rekao, svom velikom prijatelju, bivšem premijeru Crne Gore, doktoru Dritanu Abazoviću, što su prisutni pozdravili velikim aplauzom. Prije nego što sam došao ovdje, razgovarao sam telefonom sa mojim vrijednim prijateljem, bivšim premijerom Crne Gore, Dritanom Abazovićem, jedinim pravim građaninom svijeta na Balkanu. Prenio mi je da će danas ovdje biti i neki prijatelji iz Ulcinja. Hvala Dritanu, hvala svima. Rama i Abazović važe za bliske prijatelje, a intenzivna saradnja između dvojice premijera uslijedila je nakon inicijative Abazovića iz 2022. godine, kada su potpisali sporazum o izgradnji mosta preko rijeke Bojane. Na taj projekat građani obje države čekaju već nekoliko decenija. Cilj infrastrukturnog projekta bio je smanjenje ogromnih saobraćajnih gužvi tokom ljetnih mjeseci, kao i skraćivanje puta između Ulcinja i Velipoje sa 73 km na svega nekoliko kilometara izgradnjom mosta dužine 200 metara. Dolaskom nove vlade u Crnoj Gori projekat je, kako se navodi, gotovo blokiran, dok su razlozi za to ostali nepoznati. Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i ovoga puta iskazati snažnu podršku i ohrabrenje za završetak europskog puta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu i to je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Po prvi put Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju za završetak ključnih faza pristupnih pregovora. EU priprema predloge prema kojima bi 4 zemlje koje su najbliže članstvu Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale zemlje zaostajale, piše briselski Politico, a prenosi Pobjeda. Ove 4 zemlje smatraju se predvodnicama u procesu pridruživanja EU, ali se i dalje suočavaju sa sporim napretkom i nejasnim rokovima kada bi formalno mogle biti primljene u članstvo. Iako je Brisel dugo podržavao njihove kandidature za članstvo, mapama puta po prvi put bi im se dale garancije da će, ukoliko nastave da sprovode ključne reforme, biti primljene u EU uz okvirne rokove za završetak pregovora. Mape puta će jasnije precizirati šta se tačno očekuje od svake zemlje kandidata, kazao je jedan od zvaničnika, a stvorit će i obaveze za sadašnje članice koje moraju dati saglasnost da bi proces mogao da se nastavi. Planovima će također biti utvrđeni okvirni datumi za formalno završavanje grupa reformi, poznatih kao pregovarački klasteri, što predstavlja važan korak na putu ka članstvu. Cristiano Ronaldo otkrio je zbog čega nije nastupio u pobjedi Portugala nad Norveškom 2-1 u Ligi nacija sinoć, naglasivši da je odluka selektora bila usmjerena na pažljivo doziranje minutaže tokom zgusnutog reprezentativnog rasporeda. Kapiten Portugala ostao je na klupi tokom cijelog meča, ali je poručio da ga takva odluka selektora nije iznenadila. Selektor je donio odluku i ja je poštujem. Prije samo nekoliko dana sam igrao 65 do 70 minuta protiv Velsa, pa je želio da upravlja mojom minutažom. Imamo nekoliko utakmica u kratkom periodu i želi da budem na raspolaganju tokom cijelog reprezentativnog ciklusa, kazao

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima sunčano. Popodne na sjeveru slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Hvala našoj koleginici Maji na vijestima. Eto, danas pričamo na talasima Elmag Radija u vezi teme, to neko naše slobodno vrijeme, te neke male sitnice koje nam živo znače i uvijek nam sve nešto naravno nedostaje. U tome je i stvar života, ali eto i naravno stvar toga što nam nedostaje da ga i nađemo, pa šta god bilo da je to, jel tako, dragi slušaoci? Ja kažem, eto, danas o toj temi, da nam dosta vremena nekako fali, da nam je potrebno, ali zašto nam je uvijek sve tako to malo vremena? Mi smo isto, naravno, veliki krivci toga, ali hajde, eto, nešto da kažem na tu temu, u smislu, eto, sada kada bismo pitali ljude šta im danas najviše nedostaje, vjerovatno bi mnogi odgovorili da je to novac. Money. Neki bi rekli zdravlje, neki mir, a mnogi bi bez razmišljenja rekli da im nedostaje vrijeme. Vrijeme jedino je nešto što nekako mi ne možemo da vratimo. Dosta puta kažemo, jeli, u nekim postupcima, da mi je da vratim vrijeme, ne bih tako uradila, ali eto, neka je stvar u životu posebna na način što vrijeme ne možemo da vratimo, iz njega učimo, idemo dalje, ali možemo da u nekom drugom vremenu budemo bolji, tako da ono zbog toga i služi. Možda kad bi mogli da vraćamo to vrijeme, ne znam na što bi sve to izgledalo i kakvi bismo mi bili ljudi, ali eto, čini mi se da nikada nismo imali toliko mogućnosti kao danas, jeli, što imamo, a istovremeno toliko malo vremena da iskoristimo. Možemo danas naručiti, jel tako, hranu bez odlaska u restoran, kupiti gotovo sve putem interneta, ne moramo tri koraka da napravimo, možemo da budemo ovako naslonjeni lijepo u nekoj fotelji i da nešto putem interneta naručimo, da razgovaramo sa ljudima na drugom kraju svijeta i naravno da obavljamo, jeli, brojne poslove bez napuštanja kuće. Naravno, to je sve danas mnogo lakše, sve je brže, jednostavnije i dostupnije, ali eto, opet toga vremena nema. Sve se radi da imamo više vremena, ali mi nekako više vremena nemamo. Ipak se čini da smo sve nekako u većoj i većoj žurbi. Sve što više imamo nekih, hajde da kažemo, tehničkih stvari koje nam pomažu, i nekako te stvari nas nekako ne čine slobodnim, nego smo još više u nekom haosu od tog vremena kojeg nam naravno nikada nije dosta. Nekada smo morali da odemo, jeli, do banke, pošte ili prodavnica, danas mnogo toga možemo završiti preko telefona, ali da li smo samo zbog toga zaista dobili više slobodnog vremena? Da li smo uopšte mi dobili to slobodno vrijeme? To je nekako danas glavno pitanje, dragi slušaoci. Moje neko mišljenje da nijesmo dobili više slobodnog vremena, koliko god nam se to nekako čini da smo opet tu neđe, što se ono kaže. Ali eto, zanimljivo je da naravno tehnološki napredak obećava veliku uštedu vremena, ali to je problem što mi to ušteđeno vrijeme često odmah popunimo novim obavezama. Ako nam neka aplikacija omogući da posao završimo za pola sata umjesto za sat, rijetko ćemo tih dodatnih pola sata, jeli, posvetiti odmoru. Odmah ćemo nešto drugo ubaciti, i opet drugo i smanjit ćemo to neko slobodno vrijeme. Poenta stvari je da stvarno kada nam neki, jeli, tehnološki napredak omogući neku lijepu radnju, da nam uštedi neko vrijeme, da to stvarno vrijeme posvetimo, ali maksimalno sebi, ne i samo obavezama, nego jednostavno da, da odmaramo. Dragi slušalci, ostanite i dalje na talasima najboljeg Elmag radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
1: I ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli.

0: 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
1: Pa misliš da ima drugu?
0: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
2: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
0: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.

0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Marketing Elmag Radija 069 020 010.
6: Sitniš u

To je bio Saša Kovačević, a mi, dragi slušalci, nastavljamo dalje. Ponedjeljak, nadam se da ste danas opet dobro raspoloženi. Ako je prvi radni dan u sedmici, evo polako nekako dolazite i do kraja vašeg radnog vremena. Nekome tek još malo i sada počinje radno vrijeme, naravno za one koji rade drugu smjenu. A eto, kad rekoh ponedjeljak, samo izgovorite ovu riječ i odmah možete da podijelite ljude u dvije grupe. Na one koji kažu novi početak, nova sedmica, i na one koji kažu ko je izmislio ponedjeljak i gdje mogu da ga prijavim. Eto, to su ovako dvije grupe ljudi. Naravno, prva grupa ljudi je stvarno ovako, hajde da kažemo, nekako daje tu neku motivaciju, jer stvarno ponedjeljak je taj neki novi početak, nova sedmica, i lijepo je ponedjeljkom ovako da nešto počnemo, neku naviku da je gradimo ponedjeljkom, ne svakog ponedjeljka, nego od ponedjeljka da krenemo i da to sve traja, da se nekada prisjetimo da smo sve to počeli baš u ponedjeljak. Eto, kažem, ponedjeljak ima baš neku posebnu reputaciju, kao da nije baš običan dan, nego kao neka osoba koja nam je nešto skrivila. Petak volimo, petak ipak neka druga osoba koja nas baš voli, također subota, a već nedjelja nekako je ovako, ono, prihvatimo, jer nam već nam najavljuje tu neku radnu sedmicu koja je već danas krenula. Nadam se da ste lijepo raspoloženi. Na talasima Elmag Radija smo tu da vas naravno još više ovako motivišemo za naravno sve dane koji slijede. Eto, naravno, za ponedjeljak ljudi nekako gledaju na drugi način. Primjer, ako je gužva u saobraćaju, ponedjeljak je glavni. Ako nam se ne radi isto ponedjeljak, ako smo neispavani, ponedjeljak i taj čuveni alarm ponedjeljkom, opet drugih dana to nekako bude mnogo, mnogo, mnogo lakše. Ali eto, ovako, ponedjeljak je nekako statistički najomraženiji dan u nedjelji, ali krije neke nevjerovatne istorijske i psihološke fenomene. Naravno, naziv ovog dana u većini jezika otkriva neku njegovu duboku povezanost sa mjesecom. Nevjerovatno, ali istinito. Tako da, eto, imaš neki sindrom ponedjeljka koji, to istraživanja pokazuju, da se većina ljudi ne nasmije ponedjeljkom prije 11 sati. Tek neko kaže čak i poslije 1. Onda taj, hajde da nazovemo, lažni umor, emotivni pad koji osjećamo ponedjeljkom, zapravo nije posljedica fizičkog umora, već psihološkog prelaska sa slobodnog vikenda na radnu rutinu. I danas naravno smo pričali o tome i pričamo, i te dane koje stvarno imamo, koji su nam slobodni nekako zbog naših nekih situacija i obaveza i ovih svih okolnosti koje se dešavaju u životu, i taj neki slobodan dan izgubimo. Ali eto, znam šta je sigurno, a to je da slušaš najbolji crnogorski radio, da slušaš Elmag Radio. U nastavku čućete pjesme od TAP 011, od Crvene jabuke i Zorana Lekovića. Uživajte.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja kompanije Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su pozicije za prodavce i kasire, prodavce na sektorima delikatesa i mesa, kao i mesare. Ako želite da postanete dio Primato tima, pošaljite svoj CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
4: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarajc.com i broj 069-377-977.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
7: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupati. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
9: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.

Eto, dragi slušalci, mi smo danas došli do kraja. Polako smo se ovako i lijepo družili na talasima Elmag radija. Vam se puno ovako, ja lično zahvaljujem što ste i vi bili zajedno sa mnom tu. Hvala vam što ste bili uz Elmag radiju, što ste slušali i što ste sa nama ovako i dijelili ove sve lijepe trenutke. Ostanite nam nasmijani, raspoloženi, u dobrom društvu. Do sljedećeg, ovako da kažem, jednog lijepog uključenja i pozdrava. Ja vas puno i srdačno pozdravljam. Čuvajte mi se i uživajte u muzici.

0: CGO upozorava, populizam bez računice nije odgovorna politika. Vesna Medenica povrijedila glavu tokom šetnje u UX-u. Mileni Purić nema traga već 25 dana. Porodica apeluje za pomoć. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Način na koji je vlada Crne Gore pripremila, predstavila i utvrdila paket zakonskih izmjena u okviru najavljenog euromodela otvara ozbiljna pitanja odgovornosti, kvaliteta rukovođenja državom i fiskalne održivosti, upozoravaju iz Centra za građansko obrazovanje. Navode da je povećanje zarada i životnog standarda legitiman cilj svake vlade. Ipak ukazuju da je put do tog cilja važan kao i obećani iznosi. Prema njihovim riječima, građani imaju pravo da političke ponude procjenjuju uz punu informaciju ne samo o tome šta dobijaju danas, već i koliko to košta sutra, a približavanje izbora ne smije snižavati standarde odgovornosti. CGO poziva vladu da objavi cjelovitu analizu euromodela, njegove dugoročne posljedice, mišljenje Ministarstva financija, podatke o konsultovanim institucijama i socijalnim partnerima i alternativne scenarije u slučaju da očekivani efekti izostanu. Ponavljaju da veće zarade mogu biti dobra vijest samo ako iza njih stoji odgovorna i održiva politika. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica hitno je sprovedena u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore zbog povrede glave, nezvanično saznaje pobjeda. Prema nezvaničnim informacijama pobjede, Medenica se prilikom šetnje u krugu istražnog zatvora u Spužu spotakla i pala, pri čemu je povrijedila glavu. Nakon nezgode najprije je pregledao zatvorski ljekar, poslije čega je prevezena u klinički centar Crne Gore radi daljih pregleda. Već 25 dana traje neizvjesno o sudbini 75-godišnje Milene Purić. Od njenog nestanka nema novih informacija, a pitanje gdje se nalazi i dalje ostaje bez odgovora. Međutim, porodica je za portal Radio Televizije Crne Gore saopštila da ima snimak na kojem se vidi Milena u subotu 18. septembra u ulazu zgrade gdje je nestala u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Od tada ipak nema novih informacija. Prema informacijama iz apela koji je objavljen na društvenim mrežama, Milena je dementna i dezorijentisana. U trenutku nestanka na sebi je imala crne pantalone, dok se navodi da je nosila bež ili zelenu majicu. Porodica apeluje na građane da ukoliko je vide ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, pozovu broj 067-318-350 ili policiju na broj 122. Građani su zamoljeni i da podijele apel kako bi Milena što prije bila pronađena. Real Madrid je dobio dobre vijesti uoči narednog prvenstvenog meča, pošto će Kylian Mbappé biti spreman za duel sa Villarealom 10. oktobra. Mbappé će tako ponovo predvoditi napad Madriđana i predstavljati veliko pojačanje u važnom meču španske La Lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura od 2 do 20, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, svima sa talasa Elmag Radija, najslušanijeg crnogorskog radija. Upravo ste čuli najnovije vijesti iz zemlje i svijeta koje je donijela moja draga koleginica Maja i započinjemo još jedno popodne na Elmagu. Ponedjeljak je fin, sunčan ponedjeljak, danas nije toliko hladno koliko je to bilo negdje prethodnih dana. Prijetno se spavalo prethodne noći. Nadamo se da ste i za dane vikenda fino odmorili. Malo je prijao, ajde da kažemo, juče onaj vjetar, nije bilo toliko ni hladno. I za neke ljude koji su napunili baterije današnji dan i nije baš bio težak, iako ponedeljak itekako zna da nekima bude stresan dan, obzirom na to da je prvi radni dan u nedelji, ali kada bolje razmislite, ako imate neki cilj, odnosno određeni cilj, naravno da ćete preći sve prepreke koje vam se nađu na putu. Sad olakšavajuće okolnosti za one koji su radili prvu smjenu, te polako ali sigurno su priveli svoje radne obaveze kraju, neko je sada negdje u saobraćajnoj gužvi, sigurni smo da vas to možda i neće danas nervirati ukoliko ste imali uspješan dan i ako vas nije neko iznervirao na radnom mjestu, ali bez obzira na sve te okolnosti, da li vas je neko iznervirao ili nije, uvijek moramo imati strpljenje kada je riječ o saobraćaju i konkretno ovdje u našem glavnom gradu, isto tako je slučaj, ja mislim, i sa ostalim gradovima u Crnoj Gori. Ono što mi obećavamo jeste dobro raspoloženje, interesantne priče u narednim minutima i satima. Znamo već i da je uveliko stigla jesen, neko se upravo raduje ovom godišnjem dobu koje donosi dosta toga lijepog, isto tako jesen može predstavljati priliku za neki novi početak, ali isto tako postoje neki podaci koji su vezani za ljude koji su rođeni u jesen, da su to posebni ljudi ili ti bebe koje su rođene u jesen su nekako posebne. Također ono što nam jesen donosi što je lijepo jeste ta nevjerovatna očaravajuća slika ili ti pejzaž jeseni, posebno kada lišće opada, kada dobije onu zlatnu, bakarnu, crvenkastu boju, onda negdje se nađete u šetnji i onda zabilježite te neke fine fotografije, a ovdje, Bogu hvala, u Podgorici ko živi, ima što da zabilježi kada je riječ o fotografijama, imamo skrivenih kutaka, predivnih ovdje, onaj dio kada se ide preko Morače, onim starim mostom, tu je taj Njegoše park koji definitivno obiluje fantastičnim sličicama, ono fino drveće i kada lišće opadne, ali dobro, to je proces koji će sigurno se malo trajati, ali isto tako neko će se naći da zabilježi kako to izgleda jesen u Podgorici, upravo kada priroda učini svoje, kada lišće opadne. Laste smo ispratili i to je definitivno, ali laste će nam se vratiti u proljeće, logično 2027. godine. Nekima nedostaje još uvijek ljeto, ne mogu da se priviknu još uvijek na radne obaveze, ali svaki početak je, kažu, težak. Nekome treba možda više vremena da se navikne na sve ono što donosi jesen. Septembar mjesec, a da ne pričamo, bliže smo oktobru nego septembru, tako da ćemo ovu nedjelju sigurno sam potrošiti na najbolji mogući način i da ćemo i ovaj septembar mjesec ispratiti onako kako dolikuje, uz lijepe priče, najbolju domaću muziku i fantastično raspoloženje koje obećavamo i danas. Za početak ovog druženja, Sandi Cenov, Neka zaborave me svi, tako da opusti se i uživaj uz samo tvoj Elmo Gradio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. 2 etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
5: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
6: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium Centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce. Pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
11: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
12: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Uz kupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Kafa?
2: Može.
0: Druženje?
2: Obavezno.
0: Dobar obrok?
2: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
6: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
7: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
8: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
9: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo?
10: Pa misliš da ima drugu?

0: PN. Marketing Elmag Radija. Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Nije to Toše Proeski, pratim te, jedan njegov veliki hit, a onda u nastavku ćemo malo pričati o tome kako jesen može da bude lijepa. Istina, nisu svi oduševljeni ovim godišnjim dobom, temperatura pada, terase se zatvaraju, a dani su skraćeni, godišnji odmori su završeni, dok mnogi jesen vide kao tmuran, depresivan i mračan period. Nemojte biti kao ti ljudi koji jednostavno ne vole jesen. Mnogi od nas ne vole, ali zato imamo razloga i da se radujemo ovom godišnjem dobu. Ne bi trebalo da upadamo u onu kolektivnu depresiju ili ti depresiju, već jesen iskoristimo kao neki novi početak, odnosno važan korak ka velikoj prekretnici u životu. A da li ste ikada pokušali da promijenite nešto u životu tokom sezone opadanja lišća? Naravno, ako niste, možda je i ovo sjajna prilika da to uradite. Pitate se zašto jesen je najbolje vrijeme za promjenu. Pa jeste, jesen može biti i prilika za novi početak. Djeca su već uveliko u školi, studenti na fakultetu, skoro u poslovnom svijetu se zahuktava i pokreću se neki novi planovi baš kada počne ovogodišnje doba. I kao što se priroda u ovoj sezoni mijenja, kad zelenilo otkriva šarene nijanse, gdje ona zelena više ne preovladava, o tome sam pričala negdje na početku ovog druženja, tako i sa ljudima. Mi se jednostavno mijenjamo i prilagođavamo razno raznim situacijama, a zar jesen nije ta koja nas prosto natjera da se zapitamo šta smo do sada uradili u svom životu, da li smo zadovoljni, a ukoliko naravno niste, šta treba učiniti tim povodom. Jesen je godišnja doba koja je samo po sebi donosi, kao što sam već rekla, i novi početak. Prije svega, da biste bili spremni za promjenu, morate da je želite. Promjene uvijek postoje i treba se truditi da nekako te promjene budu i pozitivne. Ono što znamo jeste da treba zacrtati neki cilj, bez obzira na to da li je to, ajde, upis na fakultet. Neki ljudi su imali toliku želju da su upisali fakultet, bez obzira što nekad i davno završili srednju školu, i to je zaista za pohvalu. A onda neki ljudi žele da promijene ishranu ili možda neke životne navike, što je dobro, i onda se ključ uspjeha pozitivno razmišljanje nekako, odnosno taj ključ uspjeha koji je pozitivno razmišljanje zapravo ide u prvi plan. I tokom jeseni od ljudi se traži da budu produktivniji, a treba zaista biti produktivan jer imamo toliko obaveza, planova, svega onog što treba ostvariti do kraja godine. I ono što mnogi ljudi rade jeste da se nekako usredsrede na svoj cilj. Kada je hladan, na primjer kišni jesenji dan, onda zar niste makar nekad bili u iskušenju da ležite umotani u ćebe i gledate svoj omiljeni film? Biće tih dana svakako i u oktobru mjesecu, jer kako ima ona pjesma, oktobar je počinje sezona kiša, mi smo negdje na kraju ovog septembra, pa eto i od tih jesenjih kišnih dana koji će doći treba da napravimo neki lijep pozitivan dan, makar u tom pravcu treba djelovati. Jesen nam donosi toliko toga lijepog, nadamo se da će ova jesen donijeti i dosta toga kada je riječ o muzici, nekih noviteta, sigurni smo da hoće, tako da ova jesen bude muzički osvježena. Upravo iščekujemo te neke hitove koji će osvježiti sve ono što se kaže na muzičkoj sceni, a toliko imamo izvođača, toliko kvalitetnih vokala, možda je malo teže napraviti neki veliki hit, ali eto, ono što se nadamo da će ova jesen 2026. godine upravo biti obilježena nekim muzičkim hitom. U nastavku škripcu Dirla Da, jedan njihov veliki hit, nakon toga Upomoć, veliki hit Harima Taharija, ali prije toga podsjećanje na sat, 15:47.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: CGO upozorava, populizam bez računice nije odgovorna politika. Vesna Medenica povrijedila glavu tokom šetnje u UX-u. Mileni Purić nema traga već 25 dana. Porodica apeluje za pomoć. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Način na koji je vlada Crne Gore pripremila, predstavila i utvrdila paket zakonskih izmjena u okviru najavljenog euromodela otvara ozbiljna pitanja odgovornosti, kvaliteta rukovođenja državom i fiskalne održivosti, upozoravaju iz Centra za građansko obrazovanje. Navode da je povećanje zarada i životnog standarda legitiman cilj svake vlade. Ipak ukazuju da je put do tog cilja važan kao i obećani iznosi. Prema njihovim riječima, građani imaju pravo da političke ponude procjenjuju uz punu informaciju ne samo o tome šta dobijaju danas, već i koliko to košta sutra, a približavanje izbora ne smije snižavati standarde odgovornosti. CGO poziva vladu da objavi cjelovitu analizu euromodela, njegove dugoročne posljedice, mišljenje Ministarstva financija, podatke o konsultovanim institucijama i socijalnim partnerima i alternativne scenarije u slučaju da očekivani efekti izostanu. Ponavljaju da veće zarade mogu biti dobra vijest samo ako iza njih stoji odgovorna i održiva politika. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica hitno je sprovedena u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore zbog povrede glave, nezvanično saznaje pobjeda. Prema nezvaničnim informacijama pobjede, Medenica se prilikom šetnje u krugu istražnog zatvora u Spužu spotakla i pala, pri čemu je povrijedila glavu. Nakon nezgode najprije je pregledao zatvorski ljekar, poslije čega je prevezena u klinički centar Crne Gore radi daljih pregleda. Već 25 dana traje neizvjesnost o sudbini 75-godišnje Milene Purić. Od njenog nestanka nema novih informacija, a pitanje gdje se nalazi i dalje ostaje bez odgovora. Međutim, porodica je za portal Radio Televizije Crne Gore saopštila da ima snimak na kojem se vidi Milena u subotu 18. septembra u ulazu zgrade gdje je nestala u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Od tada ipak nema novih informacija. Prema informacijama iz apela koji je objavljen na društvenim mrežama, Milena je dementna i dezorijentisana. U trenutku nestanka na sebi je imala crne pantalone, dok se navodi da je nosila bež ili zelenu majicu. Porodica apeluje na građane da ukoliko je vide ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, pozovu broj 067-318-350 ili policiju na broj 122. Građani su zamoljeni i da podijele apel kako bi Milena što prije bila pronađena. Real Madrid je dobio dobre vijesti uoči narednog prvenstvenog meča pošto će Kylian Mbappé biti spreman za duel sa Villarealom 10. oktobra. Mbappé će tako ponovo predvoditi napad Madriđana i predstavljati veliko pojačanje u važnom meču španske La Lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura od 2 do 20, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan i još jednom svima sa Talasa Elmag Radija. Danas malo pričamo o tome da je jesen zapravo idealno vrijeme za neki novi početak. Nekim ljudima jesen i te kako teško pada, zato što im jesen nije omiljeno godišnje doba, ali ja sam ranije spomenula da jesen ima tako divnih čari, prvenstveno ajde ako ništa drugo divnu prirodu. Znamo kakav je pejzaž Podgorice tokom jesenjih dana, posebno ono kada lišće opada, raznorazne boje i ne znam, prosto to neke stvori pozitivnu energiju kod čovjeka i ako imamo vremena da odmaramo u prirodi, onda stvarno to treba da iskoristimo na najbolji mogući način. E sad, ono što mnogi kažu jeste da za jesen imaju raznorazne ciljeve. Početak toga da ću posvetiti malo više pažnje sebi. Ukoliko imate cilj da izgubite, na primjer, težinu ili jednostavno da poboljšate svoje zdravlje ishranom, jesen je, kažu, savršeno vrijeme za usvajanje novih i zdravih navika. Treba konzumirati sezonsko voće i povrće, jabuke, grožđe, kruške, bundeve, kukuruz, kupus, paprike. E sad kad se spomene grožđe, stvarno neko konzumira grožđe u velikim, velikim količinama, a i zdravo je. Ima te vitamine, posebno ima i čini mi se i vitamin C, koliko sam negdje čitala. Treba da počnete već sada, ukoliko razmišljate da malo kilažu dovedete u red, da konzumirate ovo voće koje smo i povrće koje sam spomenula, bit ćete zdraviji, imat ćete više energije i bit ćete spremni za zimu koja će mnogo brže doći nego što se to čini, a kada čovjek reguliše ishranu, onda prelazi logično i na vježbanje. Sunčane dane, jesenje, treba iskoristiti za šetnju, a što se tiče kiše, za vježbe kod kuće ili u teretani. Osim što ćete se zategnuti, nekako se bolje i osjećati kada radite, odnosno kada imate dosta fizičke aktivnosti. I da li ste znali da jesen je godišnje doba kada većina ljudi kreće, i to je zanimljiv podatak, sa štednjom novca? To možda niste znali. To se ono svodi na priču, jesen je početak za ovo. Evo, korigovat ću težinu, onda ću početi malo više da štedim, počet ću sa nekim zdravim navikama. A kažu da neki ljudi vole da skupljaju prosto novac, svidi im se nešto, da li je to obuća, priprema za ljetovanje. Neki ljudi već sad u jesenjim danima štede za ljeto, za neka interesantna putovanja ili zimovanja, a najbolje vrijeme za štednju je upravo sada. Treba samo početi i uvjeriti se u to. A ono što također je interesantno jeste da ljudi uvode neke novine u odnosu na prethodnu jesen, zacrtaju sebi da se neće nervirati oko nekih stvari oko kojih su se nervirali, a malte ne, zajednička nam je lista nekih stvari oko kojih se nerviramo, koje nisu toliko bitne i ne znam, nekoga sitnica za moment iznervira, a znamo koliko ima krupnih stvari oko kojih možemo da se nerviramo, tako da uvijek treba da se sjetimo kad nas nešto ovako iznervira na moment da je to neka sitnica, da postoji mogućnost da nas onda iznervira nešto mnogo više, pa shvatimo da je ono prvo zapravo bilo potpuno bespotrebno. Ono što neki ljudi također rade jeste da bilježe neke interesantne detalje s posla, iz života, iz nekih susreta, i upravo to koriste na jesen. Počinje pisanje nekog interesantnog dnevnika, ljudi rade ono što ih čine srećnim, prihvate neke svoje mane, rade na samopouzdanju i stalno se usavršava i upravo biraju jesen za sve te stavke. Ono također što znamo jeste da boje, mirisi i zvuci jeseni mogu probuditi ono najljepše u čovjeku, samo bi trebalo nekad da pogledamo iz pravog ugla. Izdvojili smo i neka dva upečatljiva citata koja će vas možda i motivisati. Ti moraš biti promjena koju želiš vidjeti u svijetu. Ovo je jedna motivacijska poruka i često ljudi bilježe i te motivacione poruke početkom jeseni, zato što tada nekako započinje sve, završavaju se godišnji odmori, počele su i radne obaveze, zahuktava se sve i treba vam nešto da vas podstakne da imate motivaciju, da se trudite, da imate više samopouzdanja. Još jedna motivacijona poruka: promjene su zakon života, a oni koji gledaju samo na prošlost ili sadašnjost sigurno će propustiti budućnost. Tako da, ukoliko imate neku motivacijnu poruku, mi smo predložili dvije, zapišite to da bi se svakog dana sjetili, stavite jedan papirić kući, jedan na radnom mjestu i pogledajte prije nego što krenete na posao. U ranim jutarnjim satima, logično, koliko radite prvu smjenu, a onda na poslu prije nego što počnete svoje radno vrijeme, pogledajte taj papirić sa motivacijnom porukom, ona uvijek može da vas pokrene na najbolji mogući način. Vraćamo se muzici u nastavku, jedan hit iz 90-ih godina, tačnije sredina 90-ih, kada je Dino Merlin snimio jedan sjajan album i sa njega se izdvojila pjesma koja nosi naziv Fotografija. Dakle, uživat ćete u ovoj divnoj pjesmi, onda na listi su tu i Jelena Tomašević i Zdravko Čolić, EKV, par godina za nas, Plavi orkestar, Lexington Band, i na listi će se naći i pjesma koju ti voliš. Ukoliko želiš da nam pišeš na 067-96-96-96, a neki ljudi su nam već pisali. Dakle, pojačajte radio prijemnik, opustite se i uživajte.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na A3 Team.
3: Pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji

0: zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
1: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
2: Marketing Elmag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: orkestar kad ti ljubav ime pozove, 16 sati 40 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Oko, sve oko vas.
0: U nastavku, evo jedna lijepa vijest iz svijeta filmske umjetnosti. Naime, priprema se film o Tošetu Proeskom. E sad, na jednom forumu u Rovinju predstavljen je projekat koji obuhvata igrani film, igranu seriju i dokumentarnu seriju o čuvenom sjeverno-makedonskom tekstopisu, kompozitoru i pjevaču Tošetu Proeskom. Kako je saopštio autorski tim filma, priča o Tošetu Proeskom svima je poznata, ali film o njegovom životu još nije ispričana. Pitanje je kako napraviti film o čovjeku o kom publika već ima sopstvenu sliku, bilo je u središtu razgovora održanog u Rovinju, dakle prilikom te manifestacije. I projekat su predstavili producent Pece Taleski, autor projekta Igor Stojmenov, scenaristi Milana Vlaović i Andrej Volkašin, koji su govorili o njegovom nastanku i istraživanju života i ličnosti jednog od najvoljenijih muzičara u regionu, kao i o izazovu pretvaranja brojnih ličnih sjećanja u jednu filmsku priču. Autorski tim filma je naveo da je Toše Proeski ostavio dubok trag na muzičkoj sceni cijelog regiona, a njegov glas, lice i osmijeh i danas su dio kolektivnog sjećanja miliona ljudi. Dodali su da upravo zato projekat pred autorima donosi poseban izazov kako ispričati priču o čovjeku koga publika toliko dobro poznaje, a istovremeno ponuditi pogled koji nadilazi ono što je već viđeno i upamćeno. Autor projekta Igor Stojmenov naveo je da film o Tošetu Proeskom nije samo priča o prvoj postjugoslovenskoj zvijezdi koja je svojim glasom povezala ljude koji su dojuče jedni drugima gledali preko nišana. Ja bih volio da znam tog Tošu. On je tu rečenicu izgovorio u svom posljednjem intervju samo par sati prije tragične smrti. Govorio o slici savršenog života koju su drugi stvorili o njemu, slici u kojoj čini se ni sam više nije mogao da prepozna sebe. Za mene se u toj rečenici nalazi duša ovog projekta, jer ovo nije samo priča o prvoj postjugoslovenskoj zvijezdi koja je svojim glasom povezala ljude koji su dojuče jedni druge gledali preko nišana. Ovo je priča o čovjeku, zapravo mladiću iz nje, rekao je Stojmenov. On je ukazao da je Proeski tokom svoje karijere, odnosno do njegove 26. godine, svojim moćnim tenorom bez ikakvih problema prelazio iz popa i roka preko tradicionalne muzike do komplikovanih operskih arija. Naglasio je da je Proeski to radio sa lakoćom na kojoj su mu pojedini zavidjeli, i upravo tu počinje druga strana njegove priče. Dok je javni Toše postajao sve veći, privatni Toše kao da je imao sve manje prostora za sebe, za ljubav, vjeru, svoje snove i pravo na običan život. Nažalost, otišao je u trenutku kada njegov umjetnički put ni izdaleka nije bio završen. Počinjao je da prerasta prostor u kojem je postao zvijezda, tražeći novi zvuk i put prema međunarodnoj karijeri. Sve što je ostvario tek je nagovještavalo koliko bi daleko mogao stići. Stojmenov je istakao da kroz igrani film, seriju i dokumentarnu seriju kao autor projekta želi da pronađe Tošeta, odnosno dječaka iz Kruševa, malog mjesta na krovu Makedonije. Želim da pokažem ko je stajao iza glasa, koncerata, naslovnih strana i mita, čovjeka koji je želio voljeti, biti voljen, vjerovati i da mu vjeruju da ima svoj život i svoje snove, dok ga je njegov dar vodio ka nečemu mnogo većem. Nikada nećemo saznati dokle bi stigao njegov glas, ali ćemo se potruditi da zajedno s publikom otkrijemo ko je bio čovjek koji je taj moćni tenor nosio. Producent Taleski istakao je da upravo širina te priče određuje i ambiciju cijelog projekta, Od početka smo znali da ova priča ne može da ostane u okvirima jednog formata. Zato projekat razvijamo kao igrani film, igranu seriju i dokumentarnu seriju. Toša je bio regionalno poznat, ali priča o čovjeku iza uspjeha je univerzalna i vjerujemo da može da komunicira i s publikom koja poznaje njegovu muziku, rekao je Taleski. Inače, scenaristkinja Milena Vlaović istakla je kako je put do priče vodio kroz opsežno istraživanje i razgovore s ljudima koji su poznavali Tošeta. Ukazala je da je tim da bi došao dobri sa te priče morao da obavi desetine razgovora i intervjua, presluša pjesme, obiđe lokacije, istražuje i slaže mozaik života, kako kaže, jedne zvijezde koji je u velikom dijelu bio javan, ali da im sve to nije bilo dovoljno. Željeli smo da odemo dublje, pa onda trebalo je pronaći čovjeka i ponuditi ljudima priču o njemu koja je bila tu skrivena od reflektora i čekala da je neko konačno pokaže svijetu, istakla je Vlaović. Upravo se u tome nalazi jedno od ključnih pitanja: gdje se završava javna slika zvijezde, a počinje priča o čovjeku iza nje. Scenarista Volkasin naveo je da taj proces istovremeno znači napraviti izbor iz ogromne količine materijala koji postoji o Tošetovom životu. To je ogroman materijal, činjenice, svjedočanstva, sjećanja i trenuci koje ljudi već poznaju, ali film ne može da sadrži cijeli jedan život. Najveći scenaristički izazov je prepoznati šta zapravo pripada priči i gdje biografija prestaje, a počinje film. Autori su zato kroz razgovore, lična svjedočanstva, to muzičko nasljeđe, lokacije i dostupne materijale pokušavali da slože širu sliku Tošetovog života, tražeći detalje i perspektive koje do sad nisu bile u prvom planu. I autorski tim navodi da se u projektu ne prolazi samo od biografskih činjenica i poznatih trenutaka iz njegove karijere, već da je u središtu čovjek koji je postojao van pozornice i reflektora, kao i pitanje kako njegovu priču danas ispričati publici koja ga već decenijama pamti na sopstven način. I svako ima svoju priču o Tošetu. Bila je jedna od polaznih misli razgovora. Upravo je mnoštvo tih priča postalo dio procesa nastanka projekta, jer kada milioni ljudi imaju lično osjećanje na istu osobu, filmska priča mora da pronađe prostor između onoga što svi već znaju i onoga što tek treba otkriti. Projekat Toše Proeski razvija se kroz tri formata, dakle igrani film, igranu seriju i dokumentarnu seriju koji će iz različitih perspektiva pristupiti životu, karijeri i nasljeđu jednog od najprepoznatljivijih muzičara sa ovih prostora. Predstavljanje na ovog projekta dalo je prvi uvid u kreativni i istraživački proces projekta koji tek nastaje. Priču svi znaju, film još niko nije vidio, poručili su iz autorskog tima projekta, ali kada se snima ovako veliki projekat, posebno o jednom pjevaču koji je zaista ostavio neizbrisiv trag ne samo na makedonskoj muzičkoj sceni, već i kada gledamo muzičku scenu sa prostora bivše Jugoslavije, onda tu treba ozbiljan rad, pristup, treba sagledati sve segmente, sem te biografije koju su naveli i sami autori budućeg filma koji će sastojati iz tri dijela, tako da publika sigurno sam očekuje nešto novo, nešto nesvakidašnje, nešto lijepo i naravno ono što mnoge zanima jeste da se otkriju neki detalji možda o Tošetu Proeskom, kakav je on bio zapravo iza kamere. Eto, toliko, nadamo se da će film biti realizovan u budućnosti, bolje da eto ta neka realizacija projekta traje duže da bi pogledali kvalitetan film. U nastavku Tropico Band, šta ću ti jebi ja, a uskoro slušaš i Ivanu Banfić.

0: CGO upozorava, populizam bez računice nije odgovorna politika. Vesna Medenica povrijedila glavu tokom šetnje u UX-u. Mileni Purić nema traga već 25 dana. Porodica apeluje za pomoć. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Način na koji je vlada Crne Gore pripremila, predstavila i utvrdila paket zakonskih izmjena u okviru najavljenog euromodela otvara ozbiljna pitanja odgovornosti, kvaliteta rukovođenja državom i fiskalne održivosti, upozoravaju iz Centra za građansko obrazovanje. Navode da je povećanje zarada i životnog standarda legitiman cilj svake vlade. Ipak ukazuju da je put do tog cilja važan, kao i obećani iznosi. Prema njihovim riječima, građani imaju pravo da političke ponude procjenjuju uz punu informaciju ne samo o tome šta dobijaju danas, već i koliko to košta sutra, a približavanje izbora ne smije snižavati standarde odgovornosti. CGO poziva vladu da objavi cjelovitu analizu euromodela, njegove dugoročne posljedice, mišljenje Ministarstva financija, podatke o konsultovanim institucijama i socijalnim partnerima i alternativne scenarije je u slučaju da očekivani efekti izostanu. Ponavljaju da veće zarade mogu biti dobra vijest samo ako iza njih stoji odgovorna i održiva politika. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica hitno je sprovedena u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore zbog povrede glave, nezvanično saznaje pobjeda. Prema nezvaničnim informacijama pobjede, Medenica se prilikom šetnje u krugu istražnog zatvora u Spužu spotakla i pala, pri čemu je povrijedila glavu. Nakon nezgode najprije je pregledao zatvorski ljekar, poslije čega je prevezena u klinički centar Crne Gore radi daljih pregleda. Već 25 dana traje neizvjesnost o sudbini 75-godišnje Milene Purić. Od njenog nestanka nema novih informacija, a pitanje gdje se nalazi i dalje ostaje bez odgovora. Međutim, porodica je za portal Radio Televizije Crne Gore saopštila da ima snimak na kojem se vidi Milena u subotu 18. septembra u ulazu zgrade gdje je nestala u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Od tada ipak nema novih informacija. Prema informacijama iz apela koji je objavljen na društvenim mrežama, Milena je dementna i dezorijentisana. U trenutku nestanka na sebi je imala crne pantalone, dok se navodi da je nosila bež ili zelenu majicu. Porodica apeluje na građane da ukoliko je vide ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, pozovu broj 067-318-350 ili policiju na broj 122. Građani su zamoljeni i da podijele apel kako bi Milena što prije bila pronađena. Real Madrid je dobio dobre vijesti uoči narednog prvenstvenog meča, pošto će Kylian Mbappé biti spreman za duel sa Villarealom 10. oktobra. Mbappé će tako ponovo predvoditi napad Madriđana i predstavljati veliko pojačanje u važnom meču španske La Lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura od 2 do 20, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnju Zelmag sa Dijanom Vukčević.
3: Pozdrav svima sa Elmaga. Malo pričamo danas o jeseni. Jesen za mnoge je možda i omiljeno godišnje doba zato što su rođeni u jesen. Ljudi koji su rođeni upravo u jesen su specifični, ali jesen nam donosi neki drugačiji ritam, a ima i nekih malih navika koje vraćaju energiju i ravnotežu. Dakle, kraći dani, manje dnevne svjetlosti, osjećaj umora koji se javlja sa dolaskom jeseni nisu znak da treba da stane prestanemo. Naprotiv, ovo je period kada treba da naučimo da slušamo svoje tijelo, da usporimo i pronađemo novi ritam koji nam prija. Dolaskom jeseni mnogi primijete istu promjenu, jutra postaju teža, dani kraći, a energija kao da polako opada. E sad, ono što smo tokom ljeta radili bez mnogo razmišljanja, sada zahtijeva više truda i organizacije i to je potpuno prirodno. Priroda u jesen mijenja svoj ritam. Drveće odbacuje lišće, dani se skraćuju, a život oko nas kao da usporava. Zato nije neobično da i naše tijelo traži više odmora, topline i mirnijeg tempa. Ali usporiti ne znači da treba da odustanemo od sebe. E sad, često od sebe očekujemo da svakog dana budemo jednako produktivni, nasmijani i puni energije. Kao žene, majke, partnerke ili zaposlene osobe, često pokušavamo da ispunimo sve obaveze, dakle ono što se tiče pripadnica ljepšeg pola, i zaboravimo da je nama potrebno, na primjer, vrijeme za predah. Prema riječima stručnjaka, nije neuspjeh ako jedan trening zamijenite laganom šetnjom. To i tekako prija, posebno je prijatno mozgu. Nije lijenost ako poželite nekoliko minuta tišine bez telefona i svakodnevnih obaveza, a nije ni greška ako sebi dozvolite da usporite. Briga o sebi nije luksus kakvim ga mnogi noge smatraju. Ona je inače način da sačuvamo energiju i zdravlje i budemo prisutni za ljude i stvari koje su nam zaista važne. Mnogi pomisle da ako smanje tempo, automatski odustaju od zdravih navika. Međutim, jesen može biti idealan trenutak da pronađemo nježniji način brige o sebi. Umjesto napornih treninga, možda će vam više prijeti istezanje, svakodnevna šetnja u prirodi. Umjesto strogih dijeta, tijelu možemo ponuditi one tople, hranljive obroke koji nas griju i daju onu potrebnu energiju. Upravo time promjene često imaju i najveći efekat. Rutina može pomoći da se osjećamo stabilnije tokom perioda kada imamo manje energije, ali ona ne treba da bude još jedna obaveza na dugoj listi. Ponekad su najvažniji oni mali rituali, šolja čaja u mirnom jutru, nekoliko minuta čitanja pred spavanje, i to ne bi trebalo zaboraviti. Raznorazna štiva, interesantna, mogu vam predložiti i u biblioteci, a mogu i neki od prijatelja da vam predlože neko štivo koje je itekako fino, koje će vam otvoriti nove vidike, koje je poučno. A onda planiranje obroka unaprijed, kratka šetnja bez žurbe, i onako svi nekud žurimo. Vrijeme je provedeno bez telefona i ekrana, to je mnogo važno, toliko ti telefoni i ekrani između ostalog uništavaju vid. Nekad kad smo prinuđeni da na radnom mjestu budemo ispred ekrana, shvatimo koliko to šteti vidu, i onda uveče ne vidimo baš sva slova ili nam se zamagli ispred očiju. A ovakvi trenuci možda djeluju jednostavno, ali upravo oni pomažu da se vratimo sebi. Ranije sam spominjala i tu motivaciju, navela sam neke motivacione poruke koje treba da imamo u kući. Dakle, prije nego što krenemo na posao, da pročitamo jednu motivacionu poruku, a onda na radnom mjestu isto ostavimo neki papirić da imamo također tu neku motivacionu poruku kada stignemo na radno mjesto, da nam to bude vodilja za taj dan. Motivacija je definitivno nešto što je uvijek dostupno. Nekada je imamo mnogo, nekada gotovo i nestane. Sve zavisi od okolnosti u kojima se nalazite, ali ono što možemo da razvijemo jeste prisutnost, tačnije sposobnost da osluškujemo svoje tijelo i prepoznamo šta nam je zaista potrebno, a nekad nam treba pokret, odmor, razgovor, nekada samo nekoliko minuta nam treba mira, ne moramo uvijek biti na maksimumu. Jesen nije vrijeme za stalno dokazivanje i postavljanje novih rekorda, to je period kada možemo da ojačamo temelje, obnovimo energiju i pripremimo se za ono što tek dolazi. Ako nekad i osjećate manje snage nego tokom ljeta, to znači da ste manje sposobni ili manje vrijedni, odnosno to ne znači da ste manje sposobni ili vrijedni, možda vam tijelo samo šalje poruku da je vrijeme za drugačiju brzinu. Nije logično isto sve ljeti i kada dođe jesen. Usporavanje ne znači gubitak ambicije. Ponekad upravo kada zastanemo na trenutak, jasnije vidimo šta nam je zaista važno. I ove jeseni ne morate stalno juriti da biste dokazali svoju vrijednost, dovoljno je da budete prisutni, brinete o sebi, pronađete onaj ritam koji vam odgovara, jer briga o sebi nije odustajanje, to je način da se vratimo o sebi. Ako brinemo o sebi, onda će i drugi brinuti o nama. A ako ne vodimo računa o sebi, onda će i drugi da kažu, pa ako ne vodi računa o sebi, što bih ja vodio ili vodila računa o njoj, odnosno njemu. I onda vam sve više i više traže drugi. A ono što vaš organizam očekuje jeste i usporavanje i malo manje negativne energije nego što je generalno priređujemo sebi, tako da briga o sebi je veliki, veliki plus. Prije, kažu i epohe modernih meteoroloških satelita, kada pričamo o vremenu i ovom godišnjem doba, kada nije bilo moćnih super računara, generacije, na primjer poljoprivrednika, su stotinama godina pažljivo posmatrale suptilne promjene u prirodi, pokušavajući da predvide oštrinu zime koja dolazi. Dakle, ovo kada se govorimo o tim vremenskim prilikama u jesen, kako je to nekad bilo, kako se predviđalo, ali o tome ćemo pričati malo kasnije. Možda je malo i vrijeme da se posvetite sebi, da razmislite šta ste to propustili, šta ste obećali sebi da ćete priuštiti baš ove jeseni ili početkom ovog mjeseca, to niste uradili, sve odugovlačite. Ako odugovlačite svakog dana, onda je veća vjerovatnoća da ćete se pogubiti u tim nekim razmišljanjima, u tim nekim planovima i ciljevima, i brinite malo više o sebi, to neka bude, da kažemo, na prvom mjestu, jer kad brinete o sebi, onda brinete i o drugima, a i valjate više drugima, logično, i sebi. Neko nam je pisao i poželio da čuje nešto od grupe SARS, a grupa SARS, iznenađenje, veliki pozdrav svakako za Igora koji je proslijedio poruku. Biće od grupe SARS jedna lipa pjesma, To rade. Dakle, u ovom satu samo tražimo malo više strpljenja, na listi se nalazi još mnogo sjajnih izvođača. Ono što ćemo čuti nakon moje priče, grupa Magazin, nešto iz 80-ih godina, jedna lipa pjesma koja nosi naziv Nataša, tako da pozdrav za sve Nataše koje slušaju Elmag Radio i ovdje u Crnoj Gori, pa i van granica Crne Gore. Tijena Dapčević, Po muško moje, također se nalazi na listi, ali i Oliver Dragojević sa svojim sjajnim hitom, Neću otkrivati koja pjesma je riječ, ostaćeš uz Elmag, pa ćeš imati priliku i da čuješ.

0: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium, Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
5: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
6: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Sportská retrospektíva.
1: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u još jednu sportsku retrospektivu samo na talasima najboljeg Elma Gradija. Iza nas je još jedna zanimljiva sportska nedelja, a u centru pažnje bila je Liga Nacija. Crna Gora je pobjedom otvorila novo izdanje UEFA Lige Nacija. Hrabri Sokoli su na stadionu pod Goricom savladali Kipar rezultatom 2:1 nakon preokreta. Kipar je poveo preko Markusa Edvarca, ali su Nikola Krstović iz 11-terca i Milutin Osmajić u 86. minutu donijeli Crnoj Gori 3 boda. Već danas naše fudbalere očekuje novi izazov, gostovanje u Jermeniji, u drugom kolu Lige Nacija. Utakmica počinje od 18 časova. Zanimljivo je bilo i u mečevima širom Evrope. Belgija je u Rimu napravila iznenađenje i savladala Italiju 2:0, dok je Francuska minimalnim rezultatom 1:0 pobjedila Tursku. Jedini pogodak za Francuze postigao je Kylian Mbappé, čime je Zinedine Zidane pobjedom započeo svoj mandat na klupi francuske reprezentacije. Njemačka i Holandija odigrale su 1:1, a Portugal je pobjedom od 1:0 protiv Velsa započeo odbranu trofeja, dok je Norveška u spektakularnom meču savladala Dansku 3:2 uz 2 gola Erlinga Haalanda. Tokom vikenda i drugog kola bilo je još iznenađenja. Grčka je u Njemačkoj savladala domaćina 1:0 i ostvarila istorijsku pobjedu protiv Njemačke u Ligi Nacija. Portugal je nastavio pobjednički niz na gostovanju Norveškoj, gdje je slavio rezultatom 2:1. U Beogradu Holandija je savladala Srbiju 2:1, dok je Republika Irska ubjedljivo slavila protiv Izraela 3:0. Liga Nacija je tek počela, ali je već ponudila golove, iznenađenja i nekoliko velikih reprezentativnih duela. Ostaje nam da pratimo rezultate, navijamo i uživamo u kvalitetnom fudbalu. Bila je ovo još jedna sportska retrospektiva. Do narednog ponedjeljka i novog sportskog pregleda sedmice.
0: Sportska retrospektiva.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing é uma grádia.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elma Gradija.

0: Crvena jabuka i behar na Elmagu, 17:48.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Oko, sve oko vas.
0: Poslednjih godina sve češće mlađi ljudi, pa i oni srednjih godina i stariji, mijenjaju svoje radna mjesta, i to iz različitih razloga. Neko prosto ne može da pronađe sebe u toj firmi, neko se jednostavno ne uklapa u kolektiv, neko jednostavno ne može da izvrši sve zadatke, smatraju da im je to prevelik obim posla i onda traže nešto novo, nešto malo lakše, nešto malo drugačije. Neki ljudi prosto vole izazove, pa onda konkurišu na raznorazna mjesta da se isprobaju i u nekim drugim profesijama. To je prosto tako kada govorimo o svim generacijama, a karakteristično je za zadnje godine. Teško ljudi da se zadrže na jednom radnom mjestu. Za to je prvenstveno potrebno ne samo imati talent, već i veliku ljubav prema poslu koju obavljate. Ukoliko nedostaje ljubav, ukoliko ljubav splasne, naravno i motivacija samim tim ide uz nju, i onda više ne osjećate jednako entuzijazam i zanos kada dolazite na radno mjesto. Sve vam predstavlja prosto teret, i onda ljudi žure, traže nešto drugo, nešto što će da ih osiži, da im nekako vidike promijeni, a nekima je stabilnost na poslu, kao što već znamo, najvažnije, dok drugi teško ostaju dugo na istom radnom mjestu. Ima ljudi koji prosto ne mogu da podnesu pritisak, ne mogu da podnesu kritiku. Kad im neko kaže nešto dobronamjerno, to se drugačije shvata. Onda uloga i ti međuljudski odnosi, uloga međuljudskih odnosa ima, uloga je velika međuljudskih odnosa i na radnom mjestu. Onda kada niste sigurni da li da očekujete od kolega nešto pozitivno, nešto konstruktivno, kritika, savjet, i onda se nađete u začaranom krugu. Poslije ljudi odlaze, traže nešto drugo, ali postoje ljudi koji su rođeni u određenim horoskopskim znakovima koji baš teže uvijek da mijenjaju radno mjesto. Prema astrološkim tumačenjima postoji tri znaka koji cijene promjene, koji jednostavno cijene svoje vrijeme, ne žele da ga izgube negdje gdje se ne osjećaju dobro, a i žele da napreduju. Blizanci brzo gube, kažu, interesovanje ako posao postane monoton, privlače ih nova iskustva, različiti ljudi i mogućnost učenja, pa se ne plaše da potraže nešto drugačije kada osjete da su upali u rutinu. Promjene radnog mjesta za njih može biti način da ponovo pronađu motivaciju. A onda na red dolaze i strelčevi. Teško podnose osjećaj da su ograničeni, vole slobodu, dinamiku i mogućnost samostalnog odlučivanja, zbog čega će prije promijeniti posao nego dugo ostati u okruženju koje im ne odgovara. Posebno ih privlače poslovi koji nude nova iskustva i mogućnost razvoja. Na ovoj listi se nalazi i Vodolije, odnosno ljudi rođeni u znaku Vodolije. Oni često traže nešto drugačije od uobičajenog, ne vole stroga pravila i rutinu, a važna im je mogućnost da rade na način koji odgovara njihovim idejama. Ako osjećaju da na poslu nema prostora za kreativnost ili napredak, mogli bi da počnu da razmišljaju o novoj prilici. A onda, promjena ne mora uvijek da bude loša, definitivno i ne mora. Ljudi prosto godinama se zasite na jednom radnom mjestu, više tu ne vide sebe i logično će da traže nešto drugo. Česta promjena posla ne znači nužno nedostatak stabilnosti. Za neke ljude ona je jednostavno način da pronađu okruženje koje im više odgovara, steknu nova iskustva i razviju svoje sposobnosti. Naravno, stvarne odluke o karijeri zavise od brojnih ličnih okolnosti, a ne od horoskopskog znaka, i to treba da znamo. Svi smo različiti, tako da svako ima neke svoje prioritete, svako ima svoje želje, tako da i promjena nekad dobro dođe. God se držan, ako je Bog dozvolio.

0: CGO upozorava, populizam bez računice nije odgovorna politika. Vesna Medenica povrijedila glavu tokom šetnje u UX-u. Mileni Purić nema traga već 25 dana. Porodica apeluje za pomoć. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Način na koji je vlada Crne Gore pripremila, predstavila i utvrdila paket zakonskih izmjena u okviru najavljenog euromodela otvara ozbiljna pitanja odgovornosti, kvaliteta rukovođenja državom i fiskalne održivosti, upozoravaju iz Centra za građansko obrazovanje. Navode da je povećanje zarada i životnog standarda legitiman cilj svake vlade. Ipak ukazuju da je put do tog cilja važan, kao i obećani iznosi. Prema njihovim riječima, građani imaju pravo da političke ponude procjenjuju uz punu informaciju ne samo o tome šta dobijaju danas, već i koliko to košta sutra. A približavanje izbora ne smije snižavati standarde odgovornosti. CGO poziva vladu da objavi cjelovitu analizu euromodela, njegove dugoročne posljedice, mišljenje Ministarstva financija, podatke o konsultovanim institucijama i socijalnim partnerima i alternativne scenarije u slučaju da očekivani efekti izostanu. Ponavljaju da veće zarade mogu biti dobra vijest samo ako iza njih stoji odgovorna i održiva politika. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica hitno je sprovedena u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore zbog povrede glave, nezvanično saznaje pobjeda. Prema nezvaničnim informacijama pobjede, Medenica se prilikom šetnje u krugu istražnog zatvora u Spužu spotakla i pala, pri čemu je povrijedila glavu. Nakon nezgode najprije je pregledao zatvorski ljekar, poslije čega je prevezena u klinički centar Crne Gore radi daljih pregleda. Već 25 dana traje neizvjesnost o sudbini 75-godišnje Milene Purić. Od njenog nestanka nema novih informacija, a pitanje gdje se nalazi i dalje ostaje bez odgovora. Međutim, porodica je za portal Radio Televizije Crne Gore saopštila da ima snimak na kojem se vidi Milena u subotu 18. septembra u ulazu zgrade gdje je nestala u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Od tada ipak nema novih informacija. Prema informacijama iz apela koji je objavljen na društvenim mrežama, Milena je dementna i dezorijentisana. U trenutku nestanka na sebi je imala crne pantalone, dok se navodi da je nosila bež ili zelenu majicu. Porodica apeluje na građane da ukoliko je vide ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, pozovu broj 067-318-350 ili policiju na broj 122. Građani su zamoljeni da podijele apel kako bi Milena što prije bila pronađena. Real Madrid je dobio dobre vijesti uoči narednog prvenstvenog meča pošto će Kylian Mbappé biti spreman za duel sa Villarealom 10. oktobra. Mbappé će tako ponovo predvoditi napad Madriđana i predstavljati veliko pojačanje u važnom meču španske La Lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura od 2 do 20, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Ranije smo spomenuli da ćemo pričati o nekim vjerovanjima, dakle meteorološkim vjerovanjima kada je riječ o godišnjem dobu jesen, prije epohe modernih meteoroloških satelita i moćnih superračunara Generacije poljoprivrednika su stotinama godina pažljivo posmatrale suptilne promjene u prirodi, pokušavajući da predvide oštrinu zime koja dolazi. Jedno od ubjedljivo najpoznatijih narodnih vjerovanja vezano je za neobičnu gusjenicu poznatu kao vunasti medvjed, čije smeđe i crne pruge navodno nepogrešivo predviđaju vremenske prilike. Prema stotinama godina staroj tradiciji, široka smeđa pruga na sredini tijela ove dlakave gusjenice tumači se kao sigurna najava veoma blage zime. Nasuprot tome, pretežno crna gusjenica predstavlja ozbiljno upozorenje na oštru i dugu zimu punu snijega. Moderna etnomologija je jasno dokazala da raspored boja isključivo zavisi od starosti insekta i uslova ishrane tokom ljeta, a ne od vidovnjačkih sposobnosti, ali traženje ovih insekata i dalje predstavlja omiljenu jesenju zabavu u mnogim krajevima planete. Dolazak jeseni tradicionalno se slavi širom svijeta. U zemljama Istočne Azije obilježava se čuveni festival sredine jeseni, kada se proslavlja uspješna žetva uz obavezno dijeljenje tradicionalnih mjesečevih kolača, pa onda u Meksiku jesenja ravnodnevica pretvara stepenice drevne piramide u Chichen Itzi, u senu neviđene igre svjetlosti, gdje dugočke sjenke pred zalazak sunca formiraju iluziju velike zmije koja puzi ka dnu hrama. Različiti festivali, jesenji festivali, se održavaju u svim dijelovima svijeta u čast jeseni, a onda pažljivi posmatrači prirodnih fenomena nažalost sve češće primjećuju da se ovaj savršeni milenijumski ritam drastično mijenja. Globalne klimatske promjene i sve učestali ekstremni vremenski događaji ostavljaju veoma jasan upozoravajući trag na apsolutno sve prve znakove jeseni koje poznajemo. Uslijed teških ljetnih suša i rekordno visokih temperatura, šumske biljke i grmovi su pod ogromnim biološkim stresom. Taj opasni stres ih nagoni da panično donose plodove znatno ranije nego što je to uobičajeno, koristeći to kao osnovni mehanizam preživljavanja. Botanički podaci pokazuju da šumski plodovi danas u prosjeku sazrivaju čak 17 dana ranije nego prije samo dvije decenije, a prve zrele kupine ponekad se mogu ubrati već krajem juna. Ovakva dramatična pomjeranja remete osjetljivu ekološku ravnotežu cjelokupnih staništa. Plodovi danas često sazrivaju i potpuno propadaju mnogo prije nego što ptice selice uopšte stignu da ih konzumiraju, ostajući bez goriva za put. Posmatranje kako jesenje lišće spektakularno mijenja boju pred našim očima služi kao divan podsjetnik na ljepotu, ali i ogromnu ranjivost našeg svijeta u vremenu brzih klimatskih promjena koja, nažalost, tek slijede. Jesen također donosi predivne prirodne promjene. Spominjala sam naravno boje, a onda su tu i specifični mirisi, idealno vrijeme za uživanje u toplom domu. Donosi obilje namirnica koje su ukusne, zasitne i pune vrijednih nutrijenata. Upravo je ovo doba godine idealno za češće kuvanje sa sezonskim povrćem i voćem, posebno zato što mnogi jesenje namirnice obiluju vlaknima, vitaminima, mineralima i antioksidansima. Ako želite da obogatite ishranu bez komplikovanih recepata i skupih sastojaka, postoji 7 jesenjih namirnica, svakako ih vrijedi češće stavljati na tanjira. Na prvom mjestu tu je bundeva. Jedan je od simbola jeseni, ali i odličan izvor beta-karotena, biljnog pigmenta koji tijelo pretvara u vitamin A. Taj vitamin važan je za normalno funkcionisanje imunog sistema, zdravlje kože i očiju. Osim toga, bundeva je bogata vlaknima, a može se pripremati na bezbroj načina u supama, rižotima, pireima, pečena u rerni ili kao dodatak slatkim jelima. Stara izreka o jabuci dnevno možda je pojednostavljena, ali jabuke zaista imaju mnogo toga da ponude. Vlakna, pektin koji doprinosi normalno varenju i pomaže da se duže zadrži osjećaj sitosti. Najbolje ih je jesti sa korom, ako je dobro oprana, jer se upravo u kori nalazi značajan dio vlakana i korisnih biljnih jedinjenja. Zatim batat je nutritivno veoma vrijedna alternativa klasičnom krompiru, bogat je beta-karotenom, vlaknima i kalijumom, a njegov prirodno slatkast ukus čini ga odličnim dodatkom i slanim i slatkim jelima. Pečen u rerni, u krem supi ili kao pire, batat je jednostavan način da jesenji obrok učinite hranljivijim i zasitijim. A onda tu je i kelj. Pripada grupi povrće koje je posebno bogato mikronutrijentima, sadrži vitamine C i K, folat, vlakna i različite biljne antioksidanse. Možete ga dodati supama i varivima, kratko propržiti ili koristiti kao prilog. Posebno je praktičan tokom onih hladnih mjeseci jer se dobro slaže sa mahunarkama, krompirom i drugim korijenastim povrćem. A onda stigli smo i do cvekle. Mnogi ne vole cveklu zato što ima neki čudan ukus, ali vjerujte da je cvekla itekako zdrava. Ako smo u stanju, naravno, da je jedemo onako sirovu, bez kuvanja, jer dosta se vitamina izgubi kuvanjem, zato ono sirovu isitnite na one kockice i konzumirate. Isto tako, kada pravite sok, ne morate kuvati cveklu, nego napraviti onaj sirov sok, jer je sadrži u tom slučaju sve te neophodne vitamine. Cvekla svoju intenzivnu boju duguje onim biljnim pigmentima, beta-leinima, tako se nazivaju. Uz njih sadrži folat, vlakna i prirodne nitrate, jedinjenja koja učestvuju u procesima povezanim sa normalnim protokom krvi. Ukusna je pečena, kuvana, narendana, u salati ili kao sastojak namaza i smutija. Dobro se slaže sa kozim sirom, orasima i rukolom. Da ne pominjemo bijeli luk. Sad, ukoliko radite svakodnevno na nekom, ajde da kažemo, malo specifičnijem radnom mjestu, onda nemojte konzumirati luk. Ostavite to za dane vikenda, jer kad se najdete luka, bez obzira što možda ne bi se tako često otvarali usta, ali miris jednostavno izbija. Tako da bijeli luk ostavite za dane vikenda ili za dane odmora ili eventualno u nekim normalnim količinama, kako ljudi oko vas ne bi morali da trpe onaj specifičan miris. E onda, da ne zaboravimo i orahe. Jesen je sezona orašastih plodova, a orasi se posebno izdvajaju po sadržaju nezasićenih masnih kiselina, sadrže biljne omega-3 masne kiseline, vlakna, magnezijum i antioksidanse. Zbog visoke energetske vrijednosti dovoljna je manja količina. Šaka oraha može biti praktična užina ili dodatak ovsenoj kaši, salatama, jogurtu i jesenjim desertima. Eto, tek toliko, ali da ne zaboravite i ovo, ne treba pretjerivati u konzumiranju oraha. Samo jedna šačica, kao što navode stručnjaci. Da se mi lagano vratimo muzici u nastavku, evo jednog sjajnog hita Aleksandre Radović, Prošlo me je.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridianu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Ljuboj Parni Valjak na Elmagu, 18:36.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: U nastavku pričamo i o sportu. Naime, selimo se na fudbalske terene. Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore nažalost poražena je od Albanije 5-1 u drugom prijateljskom meču odigranom u Skadru. Albanija je povela u prvom poluvremenu autogolom Amara Suljevića, dok je u nastavku postigla još 4 pogotka. Jedini gol za Crnu Goru postigao je Goran Barjaktarović u finišu utakmice. Selektor Petar Kasom kazao je da rezultat ne može biti opravdan činjenicom da je pružio priliku svim igračima. Igrali smo sa 11 novih igrača u odnosu na prvu utakmicu, ali to nikako ne smije biti izgovor za ovakav rezultat i ovako loš pristup. Nedopustivo je da utakmicu ponovo otvorimo autogolom i poklonimo još 2 pogotka. Bez agresije, karaktere i borbe na terenu ovakvim pristupom ne možemo se nadati boljem rezultatu, rekao je Kasom. On je dodao da je utakmica poslužila svrsi u oči predstojećih kvalifikacija. Dobili smo jasne odgovore ko može da se nosi sa pritiskom i bori za mjesto u nacionalnom timu u predstojećim kvalifikacijama, kazao je Kasom. A ono što nas svakako zanima, također fudbal. Naime, fudbaleri Crne Gore večeras od 18:00 igraju u Jerevanu protiv Jermenije, utakmicu drugog kola C2 grupe Lige nacija. Poznata startna postava već od ranije, ali ono što nas najviše zanima je taj rezultat. Jermenija je došla do izjednačenja u Jerevanu, rezultat je 1-1. Jermenija je stigla do izjednačenja u 34. minutu. Golman Čenčarević bio u ulozi asistenta, mrežu je pogodio Serobjan za 1-1. Priliku je imala Crna Gora u 28. minutu. Osmajić je šutirao iskosa sa lijeve strane, ali je dobro reagovao golman Čenčarević. Dakle, prva prilika za Crnu Goru u 6. minutu je bila. Janković je upostio Osmajića, koji je potom pokušao da proigra Krstovića, koji ipak nije uspio da bolje zahvati loptu na oko 5 metara od gola. Nadamo se da će naša reprezentacija da pobjedi. Trenutno je nerešen rezultat 1-1, ali svakako u sportu je sve neizvjesno do samog kraja utakmice, tako da se nadamo onom najboljem mogućem ishodu. Ja ću sada pozdravim Marinu koja nam se javila. Marina je poželjela da čuje nešto od Sergeja Ćetkovića, tako da, draga Marina, bit će jedna obrada jednog velikog hita hrvatskog pjevača, ali naravno u izvedbi Sergeja Ćetkovića, tako da nisi naznačila koju bi pjesmu voljela da čuješ od našeg sjajnog pjevača, ali evo, mi smo izabrali jednu obradu. Isto tako, što se tiče nečega iz 90-ih, pošto ste tražili da čujete nešto iz 90-ih, bit će gala, tako da za svakog po nešto, odnosno izlazimo u susret kada je riječ o vašim muzičkim željama. A u nastavku duetska pjesma Negdje duboko tu. Opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
5: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
7: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
8: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
9: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371, vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

0: PGO upozorava, populizam bez računice nije odgovorna politika. Vesna Medenica povrijedila glavu tokom šetnje u UX-u. Mileni Purić nema traga već 25 dana. Porodica apeluje za pomoć. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Način na koji je vlada Crne Gore pripremila, predstavila i utvrdila paket zakonskih izmjena u okviru najavljenog euromodela otvara ozbiljna pitanja odgovornosti, kvaliteta rukovođenja državom i fiskalne održivosti, upozoravaju iz Centra za građansko obrazovanje. Navode da je povećanje zarada i životnog standarda legitiman cilj svake vlade. Ipak ukazuju da je put do tog cilja važan, kao i obećani iznosi. Prema njihovim riječima, građani imaju pravo da političke ponude procjenjuju uz punu informaciju, ne samo o tome šta dobijaju danas, već i koliko to košta sutra. A približavanje izbora ne smije snižavati standarde odgovornosti. CGO poziva vladu da objavi cjelovitu analizu euromodela, njegove dugoročne posljedice, mišljenje Ministarstva financija, podatke o konsultovanim institucijama i socijalnim partnerima i alternativne scenarije u slučaju da očekivani efekti izostanu. Ponavljaju da veće zarade mogu biti dobra vijest samo ako iza njih stoji odgovorna i održiva politika. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica hitno je sprovedena u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore zbog povrede glave, nezvanično saznaje pobjeda. Prema nezvaničnim informacijama pobjede, Medenica se prilikom šetnje u krugu istražnog zatvora u Spužu spotakla i pala, pri čemu je povrijedila glavu. Nakon nezgode najprije je pregledao zatvorski ljekar, poslije čega je prevezena u klinički centar Crne Gore radi daljih pregleda. Već 25 dana traje neizvjesnost o sudbini 75-godišnje Milene Purić. Od njenog nestanka nema novih informacija, a pitanje gdje se nalazi i dalje ostaje bez odgovora. Međutim, porodica je za portal Radio Televizije Crne Gore saopštila da ima snimak na kojem se vidi Milena u subotu 18. septembra u ulazu zgrade gdje je nestala u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Od tada ipak nema novih informacija. Prema informacijama iz apela koji je objavljen na društvenim mrežama, Milena je dementna i dezorijentisana. U trenutku nestanka na sebi je imala crne pantalone, dok se navodi da je nosila bež ili zelenu majicu. Porodica apeluje na građane da ukoliko je vide ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, pozovu broj 067-318-350 ili policiju na broj 122. Građani su zamoljeni i da podijele apel kako bi Milena što prije bila pronađena. Real Madrid je dobio dobre vijesti uoči narednog prvenstvenog meča, pošto će Kylian Mbappé biti spreman za duel sa Villarealom 10. oktobra. Mbappé će tako ponovo predvoditi napad Madriđana i predstavljati veliko pojačanje u važnom meču španske La Lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura od 2 do 20, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Auto oprema Ljubo, veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo, tvoj automobil, a naša briga.
3: Pažnja, pažnja, Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga, sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
5: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 37 37.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
7: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
8: Pa misliš da ima drugu?
7: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje

Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
6: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
4: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: osnovne podatke na primato@t-com.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Beomag radija. Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
2: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9 eura 55 centi, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328-3737.

0: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Marketing Elmag Radija.

savršeni glasovi Marije Šerifović i Matije Cveka u pesmi Pola sunca koju smo upravo čuli, a u nastavku Dodira noći slušamo također savršen ženski glas, ali na nešto drugačiji način divan u odnosu na Marina Ljilja Nikolovska u pesmi grupe Magazine Ti si želja mog života. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas!
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air. Vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air. Iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svijetu koja ovaj problem uspješno rješava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za liječenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Slušajmo domaće, najbolje iz Crne Gore.
1: Elmag Radio.
2: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, od kad mi na prag ne dolaziš.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.